0: dabbe av, så min teori at han har fått på en måte tilfredsstilt et eller annet sånn behov for oppmerksomhet, som når det blir borte.
1: Som han gjør noe annet, som han gjør noe mer som syns, da dreper han jo.
0: Da dreper han. Men er det fordi det må syns, eller er det fordi han har noe som må tilfredsstilles, som ikke bare handler om å bli sett, men også
1: noe sånt?
0: De
1: mener jo at han var ganske sånn seksuelt avvikende også, fordi de fant jo en del filmer på PC-en hans, som de faktisk mente var reelle filmer. Og han har jo egentlig utført noe av det som han som var på noen av de filmene da. Ja. Og det er jo det de også sa i den mentale undersøkelsen, han var ekstremt avvikende.
0: Ja.
1: Jeg tror de har sett en mann som, i den mentale undersøkelsen tror jeg de har funnet trekk og en mann som var helt totalt annerledes enn det han egentlig var fremstilt for. Så det var en bakside til Peter Madsen som de ble overrasket over, tror jeg.
0: Jeg har funnet et trekk hos Peter Madsen som jeg har lyst til å prate om, som jeg synes er utrolig spennende.
1: Ja, da tar vi det.
0: Han forteller ting som er sanne, men på en sånn måte at de mennesker han møter tror han tuller. For meg virker det som om han synes han er smartere enn alle andre. Mm. Han sier for eksempel til han ene som jobber hos han, ikke gå inn på PC-en min, for der er det helt forferdelige greier. Og det er det. Og han sier i intervjuet med hun som lager filmen om han, og det er rett før han blir tatt, så sier han sånn, det kan jo hende at det du kommer frem til denne filmen er at du har intervjuet en psykopat.
1: Psykopat, ja.
0: En fyr som er klinghjern, og han vet jo ikke om han er klinghjern, sitter han og sier, de tror han tuller. Sånn som når han sier, jeg har en plan for å drepe noen ubåten min. Så sier hun, ha, ha, ha, du er så gøy, ikke sant, dette er på tull og sånn. Hva mener du?
1: Ja, men du vil jo ikke tro på sånt.
0: Men hva er det der behovet for å si da likevel?
1: Han har behov for å være spesiell.
0: Men er det også noe sånn smartere enn andre folk?
1: Nei.
0: At du på en eller annen måte avslører deg, men de skjønner det ikke, og det er litt sånn gøy.
1: Kanskje gøy for han å sitte og tenke på.
0: Ja, det er det
1: jeg tenker. Nå har jeg faktisk snakket sannheten til deg, men det vet ikke du.
0: At det må være spennende for han.
1: Peter Madsen er jo helt klart en spenningssøkende fyr, og han tar jo sjanser som ingen andre ville tatt.
0: Ja.
1: Og når han da sitter og forteller det han forteller der, så tar han jo en jæskla svær sjans. Og det gir han et rush. Det var gøy.
0: Ja, for det er en slags måte å liksom leke med folk, da. Det der at
1: og det er jo det han gjorde hele veien. Han manipulerte og lekte med de, og lekte med følelsene deres, og lekte med intellektet deres.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Han sier jo også på et tidspunkt, nå husker jeg ikke hva det danske ordet som høres ut som hverandre er, men han sier på et tidspunkt som, vi skal hakke deg ihjel. Og så sier hun, hva? Og så sier han, nei, nei, klemme deg. Klemme deg ihjel.
1: Klemme deg ihjel. Så han sitter jo egentlig hele tiden og tenker på hva han har lyst til å gjøre med den journalisten som sitter og intervjuer han.
0: Ja,
1: og det er det der vi kaller for en sånn såkalt Freudian slip of the tongue. Da sier du det du egentlig tenker på, men du ville egentlig ikke si det. Og så kom sannheten ut, og så pynter du på det etterkant. Den er ikke god.
0: Den er ikke
1: for
0: god.
1: For det er det han sitter og har i hodet sitt.
0: Denne Emma Sullivan som lager dokumentaren om Peter Madsen. Det er jo hun som får meldingene om at jeg har en plan for hvordan jeg skal drepe deg. Jeg skal gjøre det i ubåten. Riktig nok har hun sendt en melding først, hvor hun sier, kan ikke du si til meg at du har lyst til å drepe meg, for jeg må jobbe bedre, eller noe sånt, sier hun.
1: Mm.
0: Og så kommer alle disse tingene. Og så sier han jo, samme dag som han tar med Kim Wahl ut, så sier han jo, i morgen, kan ikke du bli med på en tur i morgen?
1: Mm. Han har tenkt å drepe flere.
0: Ja, eller har han tenkt å drepe henne, egentlig? Det er jo mulig å svare på,
1: men... Ja, kanskje Kim Wahl var tilfeldig, for det var hun jo litt. Hun kom jo helt tilfeldig inn på banen.
0: Litt ut av det blå, men han har åpenbart forberedt å drepe noen på den båten.
1: Mm.
0: Og han har, og det er en kvinne, og han har jo sagt at det er hun Emma til hun Emma.
1: Men han hadde blitt avvist, han skulle jo egentlig ha med seg to eller tre andre som hadde sagt nei.
0: Åja, det visste jeg ikke.
1: I forkant av dette her.
0: Men sammen med Kim Wahl, eller på separate
1: nei,
0: turer?
1: Nei, på separate tidspunkter,
0: ja.
1: Så hadde han blitt litt sånn avvist av de. De ville ikke være med i ubåten. Og det er jo også en sånn ting som kanskje kan trigge, da.
0: Ja, en slags avvisning.
1: Ja, det er en avvisning som trigger sinne hos han, og rage, og litt sånn at nå skal jeg faen meg vise dem at dette her skal jeg faktisk fikse og klare, og så dumper Kim Wahl ned helt tilfeldig, så er det en mail om at hun ønsker å få et intervju, og så tar han den sjansen, og så tar han med seg henne. Så jeg tror hun rett og slett var tilfeldig offer. Det var ikke ment å drepe henne. Jeg tror han hadde planlagt noen andre i utgangspunktet.
0: Men vi snakket om at

0: Spiller Clapton. Derek and the Dominos. Det er et svensk coverband, en svensk rockband fra Bohuslän. 30 Seconds to Marstrand. Og så er det en heavy metal band som, ja, de er litt usikre på låtene. Iron Maybe. Og så er det, jeg har to til. Altså dette har jeg gjort på vei hit. Det var et veldig lavmelt coverband. Sånn akustisk, men også lav, slapp energi liksom, av aha. De kanskje, Og så har du, og så har du en sånn glam rock band som ikke, som leser tekstene så, som om det var et dikt oppå heavy metal liksom. Wigwam og Vennerø.
1: Åh, den er bra.
0: Det var siste.
1: Jeg får en liste.
0: Altså, jeg koser meg så jævlig.
1: Ja,
0: noen av de er jo drit da. Jeg skjønner det,
1: ja.
0: Men jeg mener oppriktig at hvis du jobber liksom i kommunal bolig med folk med utviklingshemming, System of a Down er faen meg et bra band.
1: Ja, ja, absolutt.
0: 30 Seconds to Marshall. Nei, herregud, da.
1: Hva var det tyske band igjen?
0: Derek and the Dominos.
1: Derek.
0: Men det begynte jo da med Consultants and Swing. Men Klaus Olsson, bro, det synes jeg også faktisk er sterkt, altså. Så, ja. Nei, bare å stjerne
2: det. Hva med hvis det er ei som er litt kåt, som heter Linda, så er det Vasselinda?
0: Jeg liker den. For jeg vurderte liksom, et litt mer ungt og fremadstormende Vasselinda biloppretters.
1: Og den er bra.
0: Ja, den er ikke så dum, altså. Det er... Ja, nei, jeg har ikke noe mer nå, altså. Men, nei da.
1: Ellers så, Alvor?
0: Ja, ellers så... Men jeg er jo kreativ om dagen.
1: Du er veldig kreativ.
0: Jeg er i sånn sig.
1: Veldig bra sig.
0: Ja, og det er fordi jeg hadde... Jeg skriver så mye, synes jeg. Ja. Fordi jeg skrev for en som skulle hoste et awardshow. Skrev vitser for henne. Og så har jeg vært på roast.
1: Var det gøy?
0: Ja, det var det faktisk. Jeg angret jo så jeg bikkje da, at jeg sa at jeg skulle bli med. Fordi jeg tenkte sånn, orker jeg det greiene? Det tar for lang tid, det er liksom TV-opptak. En ting er de som kommer på show, de som kommer på roast, de vil ha roast, de koser seg så faen. Men de der jævla incel og drittfolka, og de der... Randi, Turi, Bent, Knut og de der...
1: Renate og disse.
0: Ja, altså de over 55 som har sånne navn. Mm. Bente og Terje.
1: Og Vigdis.
0: Ja, Vigdis. De skal også mene noe. Når VG for eksempel legger ut klipp, så tror de at Facebook-feeden er noe de må på en måte jobbe med og kommentere hele tiden. Jeg hadde en rant her om dagen. Om, på VG-kommentarfelt. Og jeg er, skal ikke være i VG-kommentarfelt.
1: Nei.
0: Men jeg måtte.
1: Ja. Hva er det du rønte om da?
0: Jeg kan lese det opp, ja. For jeg ble forbannet. Hvis det er noen over 55 som hører på, nå må du snart komme en øvre aldersgrense for internett. Legen kan ta fra deg lappen når du ser dårlig, ikke sant? Vi burde kunne ta fra folk internett når det er dårlige holdninger som ikke hører hjemme i... Altså, du er født i 1958 da, og holdningen din er liksom fra 64, 66, de årene der. De holder ikke lenger. De har utløpsdato. Ikke sant? Og nå var det sånn, nå var det noen Grand Prix-greier.
1: Ja.
0: Da faen, jeg følger ikke med på det, men Skrellex tok den siste finaleplassen.
1: Ja. Ja. Gratulerer, Skrellex.
0: Gratulerer. Han er jo en jævlig fin fyr og morsom som farken. Men VG legger deg ut. Skrillex tok den siste Grand Prix finaleplassen. Bildet av da mann i kjole, som du er. Det har vi vel sett i noen år nå.
1: Ja.
0: Mann i kjole. Det er ikke noe helt nytt. Så jeg skrev, jeg ble faen så drittlei enkelte. Jeg skrev. Men jeg leser opp, for jeg er litt stolt av det.

0: For jeg mener, jeg mener det nå. Nå må folk gå 55. Ja. Jeg skrev, for det jo fullt av surmaga drittfolk. Det var veldig mange som mente at de måtte legge ned Grand Prix nå.
1: Ja,
0: ja.
1: Fordi mann i kjole har ikke noe der å gjøre.
0: Ja, da tenker jeg sånn, hvis du mener det nå, så har du ikke heller sett på Grand Prix de siste 15 år, tror jeg.
1: Nei, nei.
0: Nei. Så skrev jeg, i all verdens land rike, nå bærer jo kommentarfeltet her preg av at lestadianerne endelig har fått hit rett. For det de holdningene. Skal ikke se på TV, man skal slå unger, da. Altså, det sånn. En fyr i kjole, hele VG-kommentarfeltet går av skaftet. Altså, han entertainer, og dere som kommenterer, dere sikkert helt sjukt gode på å grave grøfter, peke på veiarbeid, og sitte på UX og tyne kaffeavtalen til ytterste, så personalet snart tar en tur til vaskehallen i det høyeste. Nå må dere klappe igjen. For dere, noen av dere er så gamle at dere sikkert rømte med et nødskrik som et plaget barsvinn fra tyskerne i kjole og med leppestift som en blanding av The Joker og mora di. Legg ned, vi må legge ned Grand Prix, skal legge ned alt. Jeg kan love dere en ting, surmaga, gamle kønts, at kommentarfelt blir lagt ned. Alle kommentarfelt blir lagt ned lenge før folk med kjole og talent slutter å synge på TV. Uansett hva de har på seg, uansett om det er mann, dame, hen, om jeg er kledd i knekkebrød som Okkenbom, eller i firmalogo allværsjakke, som dere går med. Nå må folk over 55 roe seg kraftig ned, før de er på internett. Vi som er født etter månelandingen, vi er drittleidere, drittfolk, tilbake til faksmaskinen, utakknemlig, jævla sugger. Dere har ikke noe på internett å gjøre.
1: Da fikk du vel noen kommentarer på det?
0: Jeg er ikke på kirkekaffe. Dere skal ikke være på internett. Hvis dere skal være på internett, da kommer jeg på kirkekaffe, og jeg lager et geitehelvete der, med mine dårlige holdninger. Og jeg kommer i kjole. Faen, så jævla drittfolk. Men jeg mener, nå må vi ta fra internettmuligheten til gamle folk.
1: Men hva fikk du som respons på dette da?
0: 10 likes, ingen kommentarer. Jeg var sent ute, det var dagen etter saken.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja, men bra rant altså.
0: Ja, altså... Men jeg ble ordentlig forbannet. Og jeg har ikke skrivet noe i VG's kommentarfelt på Facebook på flere år.
1: Nei, det skjønner jeg da.
0: Men nå ble jeg bare sånn, jeg er så lei av. Så hvis jeg skal gjøre noe på, hvis jeg skal gjøre noe videogreier, som for eksempel vi har gjort da med podcasten her, som skal ut på Facebook, TikTok og Instagram sånn. Jeg har jo snakket med radioen her, Bauer Media, mediehuset vi jobber i, om liksom å gjøre noe sånn som jeg har gjort tidligere da, uten å si noe mer sånn konkret. Men ja, da må jo kravet være uten kommentarfelt.
1: Ja.
0: Fordi det var en venninne som her om dagen søkte opp en sånn video, og jeg pratet med meg i telefon, og hun sa sånn, haha, har du sett de kommentarene her eller? Det er skikkelig. Ja. Du snakker om 7 år gammel video. Men så hadde jeg glemt, spurte jeg, hvor mange kommentarer er det liksom på den videoen? Nei, det var 5000.
1: Å fy faen.
0: Og det tror jeg var den videoen om Gudbrandsdal og Flom og sånt. Det tror jeg er 5000 kommentarer. Ja, det er for mange.
1: Du skal jo opp og gjøre en liten spesialshow.
0: Ja, i dag er det mye om meg.
1: Ja, det er det. Mye ja. Om deg, Halvor.
0: Men ja, jeg har valgt å sette opp show i Gudbrandsdal.
1: Ja.
0: Sånt, ja, endelig!
1: Som heter...
0: Som heter Rødt Farvarsel.
1: Og har blitt utsolgt allerede i en forestilling.
0: Jeg solgte ut 8 kulturhus på 3 dager.
1: Det er bra.
0: Altså, har noen gjort det noen Nei. Gang? Jeg tror, jeg vet ikke. Aldri hørt om det. Altså, 8 kulturhus er nok ikke det kulturhuset som selger best. Fordi jeg tror det skjer litt lite der. Og så er det litt sånn, det er litt kino, litt... Det er litt sånn halva på deg, litt sånn... Men... 3 dager tok det.
1: Ja.
0: Så nå er det ekstra show da.
1: Gøy.
0: Men det blir ikke noe mer enn den helgen, ja, det kan jeg love. Det blir ikke noe sånn at jeg kommer 3 måneder etter. Men ja, Rødt Farvarsel, et show som skal handle om vær, altså.
1: Ja, basically. Det er det du sitter og skriver på nå.
0: Trenger ikke skrive.
1: Nei, du har det meste, ja.
0: Ja, altså, noe av det er jo det man vet, som jeg har gjort litt før. Og så har jeg jo veldig mye som jeg bare har gjort i Nord-Norge omtrent.
1: Ja.
0: Som handler om vær og sånn der oppe, blant annet den turen du og jeg hadde en gang ned med bil i snøstorm og
1: den der vindtuta, hva heter det? Den der pølsa som sto så inn i helvete i vater.
0: Ja, og det benderen.
1: Ja, den hadde ereksjoner.
0: Ja, og sno heter jo den historien på mitt ark da, men ja. Ja, så jeg har egentlig liksom allerede 45 minutter om vær. Så jeg trenger ikke mer.
1: Nei, så det du har gjort det siste.
0: Jeg skal ha, det et par overraskelser, tror jeg.
1: Ja.
0: Det det jeg gjort det siste. Ja. Og roasten som jeg gjorde forrige helg, som nå kommer. Ja. Nå kommer, den har kommet når du hører dette. Når du hører denne lyden, blant til neste side. Nei, den har kommet på VGTV nå.
1: Ja.
0: Og så har jeg gjort utestandup i Drammen i januar.
1: Wow.
0: Sammen med Andrea.
1: Yes.
0: Ja.
1: Ute.
0: Jeg sto en time.
1: Hvorfor det?
0: Fordi det, jeg var boket til det.
1: Utestandup?
0: Ja, jeg ble spurt i høst eller sånn.
1: Ja.
0: Og så var det hun, en av bokerne våre, som ikke fra Drammen. Ingen av det, for så vidt. Jeg bare sier sånt, for ikke ned i navn. Jeg vet ikke hvor anonym folk fortjener å være. Hun nyeste.
1: Ja.
0: Ja. Hun ringte meg og sa, vil du gjøre stand-up på Åspaviljongen i Drammen 17. januar?
1: Mm.
0: Ute. Så sa jeg sånn, jeg tror ikke du skjønner hva du spør meg om nå. Du spør meg om liksom, altså Åspaviljongen er på en måte, for, det er som, hva heter det, Fløyen i Bergen, eller som liksom, Frognerseteren. Altså det er oppe i skaven, ute. Og så tenkte jeg sånn, farken i januar liksom. Og så spurte jeg om jeg pent kunne ta meg en oppvarmer, sånn at jeg kunne dele litt, ja. Og så fikk jeg beskjed senere at, ja, men du må fortsatt gjøre en time, selv om du har med deg noen som gjør 15. Så jeg sto en time, og siste halvdelen av showet så hadde jeg tydeligvis tatt et skritt lenger fram på den scenen. Vekk fra det som jeg ikke visste var varmelampa.
1: Oh.
0: Så jeg, til slutt så frøs jeg på en måte fast i mikrofonen, sånn at fingrene mine hadde ikke klart å slippe mikrofonen, fordi det var sånn, altså jeg var helt sånn krokt. Mitt Everest, Chris. Nei, ja. Det var ikke det, men det var jævlig gøy.
1: Ja.
0: Koselig, så hvis du blir spurt, så ja, fordi de lager sånn, det er sånn skinnfeller og bålpanner og bål og...
1: Hvor folk var det der?
0: 170!
1: Wow.
0: Og det var iset og glatt, og så 170 mennesker klora seg opp på en fjellside,
1: ja, da,
0: for å dra på stand-up utendørs.
1: Folk.
0: Aldri sett maka.
1: Nei.
0: Så de må jo ikke skjerpe seg helt, at det var jo toppfolk.
1: Mm.
0: Toppfolk. Men det er de toppfolkene da, de drar på stand-up, mens drittfolkene sitter hjemme og er på internett, kommenterer ting som de ikke har noe med.
1: Bra.
0: Så, Christer,
1: ja.
0: Nå var det mye om meg, men det har vært mange, mange uker nå hvor jeg har sagt sånn, jeg har ikke gjort noe, det har ikke skjedd noe.
1: Nei.
0: Det har skjedd masse.
1: Plutselig har du masse på tapetet.
0: Ja, men det tror jeg var det, altså.
1: Ja, skal jeg fortelle?
0: Ja, kjør!
1: Jeg har gjort to ting.
0: To ting?
1: To, jeg er ute med spesialen, vet du, spesialshowet.
0: Ja, det er det. Ja,
1: det var...
0: det begynte jeg,
1: ja. Ja, det var veldig fint på Asker Kulturhus, og et sted, lite kulturhus ute i Hurum. Veldig gøy.
0: Har de kulturhus i Hurum?
1: Mer sånn type kulturkafé.
0: Hvordan heter det?
1: Det heter, ja, det ligger ut på, vent da, nå må jeg bare finne ut hva det heter, for jeg glemmer alt. Kulturhuset Hovtun, du.
0: Har ikke hørt om det?
1: Nei da, ligger ute på, det var gamle klokkeren der ute.
0: Klokkerstua?
1: Ja.
0: Nei.
1: Jo.
0: Hovtun?
1: Ja. Uansett.
0: Ja, men det er ikke kultur, det er gammelt sånn... pinsemenighet lokal, ja. Tror jeg, fordi familien min er jo fra, slekta min er jo fra Klokkerstua.
1: Poenget er at det var utsolgt, og det var gøy. Altså, det var ikke...
0: Utsolgt, men, ikke sant, du kan selge ut en handicap-do,
1: mm-hmm.
0: og selge fire billetter
1: omtrent
0: og si sånn,
1: samme størrelse.
0: Du var utsolgt.
1: Ja.
0: Ja, hvor mange mennesker var det da?
1: Jeg tror de har plass til maks 60.
0: Ja, ja, men 60 er bra. På ja, Klokkerstua, det bor ikke mer enn 60.
1: Nei, og det som var gøy er jo at jeg sa jo når jeg kom på at takk for at dere gidder å komme og kaste bort liksom kvelden på dette her.
0: Jeg vet at jeg er sånn kartnørd, så jeg skal bare se på kartet hvor det er. Men ja,
1: ja.
0: Hyggelig. Også, var det en lørdag? Eller?
1: Det var
0: en
1: lørdag.
0: Ja.
1: Så sa jeg sånn, det er vel kanskje ikke så innmari mye annet som skjer her ute på Klokkerstua. Og da lo jo folk godt allerede der, så var vi i gang.
0: Ja.
1: Veldig hyggelig, masse bra folk. Et geitehelvet å kjøre derfra selvfølgelig.
0: Og? Ja, og fordi det der.
1: Ja, jeg tok en stopover også, hos vår kollega Mats Adler I Asker for å, ikke, for å spare meg litt for noe logistikk. Så jeg var der etterpå. Ja. Så jeg dritt meg ut. Det skal vi komme nærmere inn på, men...
0: Det skal vi, men jeg tenkte sånn, hvis du, logistikkmessig, du burde jo tatt Norges korteste ferjestrekning. Har du tatt den?
1: Den der stod ikke jeg på, for sist jeg kjørte...
0: Så var det ikke ferja? Stod du ikke på den?
1: Ja. Det, nei, for det en gang så mange år siden var sånn, nei, den går ikke, nei. Nei, riktig. Når går den igjen, det vet vi ikke. Så jeg bare husker at jeg var... Jeg bare,
0: ja, det ikke bra.
1: Nei, det mulig at jeg bare tenkte, vet du hva, jeg holder meg på Riksveien, jeg, ferdig. Men jeg, før jeg skal fortelle om hvordan jeg også logistikkmessig har dritt meg ut...
0: Og er det du har dritt? Du sa bare at du har dritt ut.
1: Ja. Ja, men vi har fått pakke.
0: Vi har fått pakke.
1: Vi har fått pakke fra en meotist... som har outsourcet livet sitt helt nedan til Thailand.
0: Han har vel ikke outsourcet, han...
1: Har flyttet dit.
0: Er i eksil,
1: kan man si. Han er i eksil. Det da... Vi har fått en pakke fra Terje Kjernli. Han har sendt oss en pakke, en forundringspakke, og den skal vi åpne nå, Alvor. Du klar?
0: Det så hyggelig at vi har fått pakke fra Thailand. Ja, det veldig... Jeg må si, jeg har visst om den pakka dritlenge.
1: Ja.
0: Fordi det en stund siden han skrev at, han, at Terje sendte oss pakke... Så den har jo reist, den kom ikke med Thai Airways direkte for, for å si sånn.
1: Nei, det gjorde den ikke. Og her det, vi begynner med en liten påse med Snacktown Peanuts, det liker vi.
0: Ja. Snacktown? Det
1: fått
0: gøy da.
1: Spicy tamarind påsa.
0: Tamarind, det jo sånn krydder hjemme.
1: Vi har fått...
0: Veldig mye luft i seg påsa.
1: Løsj, det noe... Gelébamser og noe greier.
0: Løsj,
1: vi har fått sweetened Roselle. Vet da pokke hva det
0: Fresh milk, står det. Og det kan vel si at det ikke
1: Ja, det det ikke.
0: Er du her da?
1: Hot and spicy squid seafood bento. Vi har fått en
0: squid.
1: Ja, mer squid. Og enda en pose med squid. Det tørka bleksprut.
0: Jeg skal... På jobb I morgen, Christer.
1: Ja, men vi ikke men ferdig.
0: Det blir jo at jeg kommer til å sitte og dritte på meg.
1: Ja, det gjør du. Thai ja. Mini cookies har vi fått. Smak ukjent, det står bare på thai.
0: Thai mini cook, det mange som har lykket på den.
1: Her har vi fått chewy soft candy, tapioca, milk, tea flavor. Fan, dette var mye rart, ass.
0: Altså, det men alt godteri, eller det mat?
1: Jeg vet ikke om dette går mer til hundene enn mennesker. Chewy det salted cured plums.
0: Melkesmak, men
1: Her kommer det også
0: Dette ikke så gøy for deg som
1: Kalender
0: Deg som lytter, fordi
1: Horror with cats Kalender,
0: kalender for 2026 Horror med katter
1: Det rett og slett AI-genererte filmplakater med katter
0: Ja, for han på forskjell der Hva heter han, Christer?
1: Det jo Jason
0: Nei. Jason fra jo Texas Chainsaw med myk puss altså.
1: Men for å toppe Dette jævla kalaset
0: ja, Vi må skrive dette tydelig altså, Fordi folk lytter og de ser ikke
1: Nei
0: ja.
1: Vi har fått hver vår vinkekatt
0: Vinkekatt!
1: Vi har fått vinkekatt
0: Bjørn!
1: Wow, tusen takk Terje Det var raust, vil jeg si
0: Det var mye
1: Gavedryss
0: Vinkekatt Med solcelle Det liker jeg som slipper batteri Så søt vinkekatt Men altså, kalenderen her Den jo rimelig psycho
1: Den psycho, har du åpnet den?
0: Nei, jeg må
1: du kanskje...
0: Nei, hvis du ser bakpå så ser du
1: Ja, her ja
0: Altså, det jo kjente skrekfilm Karakterer
1: Med katter,
0: som holder katter
1: Og Exorcisten, oi, se der Dette veldig bra, altså Chucky da
0: Chucky og skrikmaske
1: Ja, Freddy Krueger med kattepus
0: Freddy Krueger med katt Og Alien
1: Jøye meg
0: Hvem han der I øverste øyre? Det P. Diddy?
1: Jeg vet ikke.
0: Det ikke det?
1: Det kanskje det. Nei, men du verden, det var Scream og...
0: Jeg ser jo ikke skrekfilm, vet du ikke.
1: Gjør du ikke det?
0: Nei, jeg blir redd.
1: Du blir redd, du?
0: Ja, det ikke en følelse jeg ser på som underholdning.
1: Jeg elsker jo.
0: Jeg skulle ønske jeg gjorde det, fordi... da hadde jeg hatt større utvalg, men...
1: Jeg tror det faren min som ødela meg
0: Men ikke det Mari Maurstad? Hun...
1: Mari Maurstad, ja
0: Hva heter
1: Bride of Chucky
0: Chucky?
1: Ja
0: Det Mari Maurstad Fy faen, lett Mari Maurstad Og Mia Gunnarsen her, ja Hun
1: Ja, apropos
0: Apropos Mia Gunsen.
1: Apropos nei, reise. Langt til, så har jeg dritt meg ut.
0: Ja, dette elsker jeg.
1: Jeg har gjort den klassiske blemma som enhver idiot kan gjøre når man skal bestille en tur.
0: Så dette ikke en reise du har begått?
1: Nei, skal. Jeg har jo lenge hatt en drøm om å ta med...
0: Hei, Jørn Hol.
1: Hæ?
0: Hei, Jørn Hol.
1: Hei, Jørn Hol. Ja. Hatt en drøm. Heia, turn. Uansett. Ja, men det er veldig bra universellt måte. Hvis det du løfter glasset, roper heia, turn. Ferdig.
0: Og det for det holder.
1: Det holder. Det ikke mer. Ja, jeg...
0: Fotballsang. Apropos det, jeg må mest huske på det. Ørn Horten. Mhm. Ørnerede, har du det het, fansen. Eller jeg tror ikke det var fansen, altså, de spilte på høytaleranlegget da jeg var på kamp der 2003 eller noe sånt. De har en fotballsang som en cover av Bonnie M's Brown Girl in the Ring, Brun gutt er på topp.
1: Oi.
0: Som er spilt inn Brun gutt er på topp.
1: Nei.
0: Det er altså det er verre enn Sarpsborg Sharks sin låt som Laurits kanskje han
1: er ikke ut som video. Jeg kan en mye verre versjon.
0: Verre versjon?
1: Svenske nynazister.
0: Har de en coverlåt?
1: Ja, de synger Sverige åt svenskarna, sjalalalala, står det gjerne dritings foran
0: i den melodien der?
1: Foran Karl den 12. Statuen i Stockholm. Og de ikke så flinke til å synge.
0: Nei, hadde det enda vært det. Tenk hvis liksom nynazisten hadde vært sånn. Du kan si nynazist, men det er jævla mannskor der, faen, da blir jeg stående og
1: hører på. For en bariton?
0: Ja, det liksom sånn, for en bariton. Det dukket opp en Facebook-bil her, nå er det veldig mye grupper på Facebook som du ikke medlem av, hvor du får opp ting. Det var noen sånne gamle militære, et eller annet, hvor det var en sånn gammel krok som la ut bilder av en tysk soldat, og var sånn, ja, du kunne si mye om det siste, som en jævla stil i de uniformene, så var det sånn, jeg skriver det på Facebook nå, liksom. Ja.
1: Ja.
0: Men...
1: Åh. Tilbake til dritt seg ut og reise.
0: Ja, jeg må bare svelge det der, at nynazister synger, for det, bare det er nytt for meg. Altså. Som en sånn fotballsupport. Ja, ok. Ja, du har dritt seg ut og bestilt deg reise.
1: Jeg har jo liksom drømt litt mange. Sønnen min fyller jo 18 år. Han er jo blitt en voksen mann nå.
0: Oi, når da?
1: I juni. Og ta med han til Japan.
0: Til Japan?
1: Ja, og så vi har jo alltid pleid å reise til London og sånn. Men ja. Så tenkte jeg, nå øpper vi gamet litt også, for det er kanskje liksom siste turen jeg får med han på tomannshånd før han er liksom reiser selv alene og sånn.
0: Ja, det er ikke så mye. Eller...
1: Hvor gøy er det å reise med en fyr på 50,
0: nei, det var nok rett,
1: opp i 50-årene når du har fylt 18? Det er ikke moro, men dette er jo noe vi liksom har hatt lyst til å få til.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg liksom, vet du hva, nå gjør vi det. Ja. Jeg setter meg ned, og så har jeg lest meg opp at Japan Airlines, vet du, de er jævlig gode på komfort og service og sånt. På economy, de har verdens beste økonomiklasse.
0: Oh.
1: Ja, litt breiere seter, maten er dritbra, og generelt liksom, og fri alt, er ikke noe du må betale for underveis og sånn.
0: Ja.
1: Så jeg tenker, ja, men da prøver vi jo det da. Går inn på Japan Airlines sin nettside, som er en jævla rigid prosess. Altså, de er fremdeles i 2006 når det kommer til nettløsning.
0: Ok, ja, litt sånn datt. Ja,
1: og fordi japanere er veldig sånn, her må alt være riktig, og ellers så blir det feil.
0: Ja, ja.
1: De er jo sånn.
0: Er japansk, ja.
1: Så jeg finner jo da en flytur med Japan Airlines. Den går herfra til Helsinki mellomlanding, og fra Helsinki til Tokyo.
0: Ja.
1: Og tenker, ja, finner dato, finner returdato, ikke så verst på pris.
0: Oh.
1: Nei, og jeg trodde det skulle måtte ut med mye mer. Men den lander liksom på det vil si en dyrt, men ok sum.
0: Ok, ja.
1: Og så la jeg meg selvfølgelig stresse opp litt at kun 4 plasser igjen på denne flighten og sånne ting.
0: Ja,
1: Og tenker sånn, ah, faen, da, vet du hva, fuck it, bare bestill.
0: Mm.
1: Og så bestiller jeg. Og så kommer den sånn, nå vil jeg snart ha bekreftelse på mail, fordi jeg har nettopp brukt liksom kreditkortet mitt.
0: Og jeg har ikke fått den delen.
1: Jo, så fikk jeg det da, ikke så lenge etterpå.
0: Mm.
1: Og så begynner jeg å lese den lille skriften.
0: Ja, du vet at det er det,
1: ja. Ja, den lille skriften er jo at dette er jo et samarbeid mellom Finnair og Japan Airlines, så Finnair flyr for Japan Airlines. Det vil si at vi skal ikke fly med Japan, vi skal fly med fuckings Finnair, som jeg har flytt med før.
0: Ja, ja.
1: Det ikke det samme!
0: Nei, men altså, har du noen sett et Japan Airlines fly på Gardermoen?
1: Nei, fly flyr fra Gardermoen.
0: Nei. Nei, hva trodde du du skulle fly med fra Gardermoen da?
1: Ja, Finnair, det greit at de flyr fra...
0: Og til Helsinki, og så trodde du at du skulle over i... Et... Ok.
1: Ja, men den lille blå skriften, den lille blå skriften...
0: Dette her
1: et... Klassisk idiotmanøver.
0: Nei, vet du hva?
1: Helt...
0: Dette et ikke-problem. Jeg har flytt Finnair, ikke samme ruta, men altså Oslo, Helsinki, Phuket eller sånn.
1: På Economy?
0: Riktig nok ikke.
1: Nei, ikke sant.
0: Nei, men det ikke så gærent med Finnair.
1: Nei, det var ikke det jeg bestilte, skulle bestille.
0: Nei.
1: Det poenget mitt.
0: Jeg forventet noe mye verre.
1: Ja, du
0: jeg forventet at du var sånn, så viser det seg at det ikke var Tokyo i Japan.
1: Nei.
0: Nei, det var...
1: Tokyo i Omaha.
0: Ja, Tokyo, Nebraska, ikke sant? Sånn som de som flyr til London, Ontario i Kanada, hvor de har en egen skranke. Ja, det har det. For folk som
1: kommer feil.
0: Skulle ha vært i London, UK. Det sant, det har de.
1: Og det
0: for det skjer så mye.
1: Ja. Men ja, saken at du vet jo hvordan jeg når jeg skal...
0: Ja, park eller...
1: Nei, jeg blir jo forbanna, sant? Og så...
0: Du forbanna nå, Christer? Fordi dette egentlig ikke et problem. Men det var ikke det du hadde sett for deg.
1: Nei, sånn. Hadde ikke sett det for meg. Og så sier jo Jeppe sånn, pappa, jeg tror du mer stresset på det her enn meg, for vi skal jo på tur. Ja, det skal vi. Men det var ikke med Finnair jeg hadde tenkt meg på tur, da. Men nå så går jeg jo i... Det var jo et geitehelvete, et uttrykk jeg bruker mer og mer, for det mye sammen med deg.
0: Ja, ja. Jeg bruker for mye, jeg må bremse.
1: Gikk inn på Japan Air sin app og skulle legge inn referansnummeret. Nei, det gikk ikke. Det gikk ikke, selvfølgelig. Det var da jeg skjønte at her jo et eller annet snøsk, og det jo fordi det jo Finnair. Finnair sin app, boom, rett inn. Hei, velkommen til Finnair.
0: Ja, for den har jeg fortsatt. Den er dritbra.
1: Og 145 dager til tur, og vi gleder oss å se deg ombord.
0: Ja.
1: Men...
0: Der vet du, Ola Christer.
1: Ja, vet du.
0: Også, der vet du, Ola Helsinki.
1: Der kan man jo velge seter da, selvfølgelig. Ja. Det var gratis da. Det blir et nei fra meg.
0: Hadde du valgt seter på Japan Air?
1: Nei, for det var ikke mulig.
0: Og det ikke bra.
1: Nei.
0: Det sånn Norwegian opplegg.
1: Ja, det det der. Og sånn du blir jeg sur av. Tror du jeg hadde lite tics den kvelden?
0: Altså, dette her
1: Klassisk idiotmanøver.
0: Jeg synes dette er sånn... Nå er du dypere og dypere i spektrumet, for dette ja, men dette sånn...
1: Du vet at jeg har...
0: Så mye buss for tog du tar, så dette her... Dette tog for tog.
1: Ja.
0: Dette et annet tog for tog, dette her. Dette jo ikke... Altså, har du sjekket setebredden på longhaul flyene til... Finner nå?
1: Jeg har det.
0: Ja. Og hva forskjellen her? Hva snakker vi om?
1: Ikke stor.
0: Se på meg, Christer. Jeg en fyr som opptatt av sånt.
1: Ja.
0: Fordi noen ganger så bestiller, får jeg rad 1. Det kan ikke jeg.
1: Nei.
0: Jeg hoppet over et fly som skulle til Tyskland en gang, fordi jeg fikk rad 1, og sa, unnskyld meg, frøken SIS-skranke, har de et annet fly til meg? Ja, men du har fått rad 1. Ja. Men hva er det på rad 1? Er det sånne nedfellbare armlener? Eller er det en sånn fastmontert plate hvor det bordet er? For det bordet ikke setter foran, for det ingen foran.
1: Nei.
0: Ja. Og når ikke jeg da... Det ikke snakk om mye i bredden, men jeg avhengig av at det litt sånn wiggle room der. Ellers må jeg sitte skjevt til Düsseldorf. Det kan jeg ikke. Så jeg opptatt av dette her. Men du, Christer, det skal ikke være noe problem.
1: Grunnen til at jeg bekymret er jo for jeg passet ut på flyet her i fjor.
0: I fjor?
1: Jeg har ikke fortalt at jeg svima jo av på flyet, jeg pisset meg ut.
0: Ja, jo.
1: Ja.
0: Hvor har du vært? Var det Granca? Nei,
1: nå var det Granca, det er jo ikke helt fint.
0: Nei, ikke nå. Hvor har du vært da?
1: Det skulle til Hamburg. For å se Scheisse Pauli.
0: Var det da du... Da var du med masse folk.
1: Ja. Og så gjorde jeg kronetabba da. Jeg var jo ikke utvilt, og jeg hadde jo ikke spist nok, og jeg drakk alkohol. og lavt blodtrykk og gammel. Hei, for en cocktail.
0: Jeg føler at jeg har hørt den historien.
1: Ja, du har hørt den historien før. Og det som skjedde var at jeg går inn på do når jeg kjenner meg dårlig, ikke sant? Og låser døra, og det skal du ikke gjøre.
0: Nei, det litt...
1: Nei. Som Kristoffer da sa når jeg kom tilbake til setet og sa at jeg har passet ut og pisset meg ut, og han sa, åja, gammel, du går på do for å dø. Når du sitter ved siden av en sykepleier, hvor dum er du egentlig?
0: Ja, du sitter ved siden av en sykepleier.
1: Ja, ja. Ja. Jeg kunne sagt til han, Kristoffer, føl meg litt pjusk igjen.
0: Ja, du er som en katt som går i skogen for å dø alene.
1: Ja, det
0: gjør jeg. Ja, men jeg er jo litt kjekt å være i fred når man skal dø. Det er litt kjipt å sitte på economy på monkey class og der. Det er litt kjedelig selv om du har en sykepleier til kompis.
1: Det er 30.
0: Er det en legeombord? Nei, men jeg har en kompis her som kan vaske meg.
1: Altså, kreftsykepleier.
0: Jeg har en kreftsykepleier her, ja, og jeg har lavt blodtrykk. Dette ordner seg. Har du en snikker?
1: Ja, jeg har jo skjedd før at jeg har blitt dårlig på fly, og da har jeg blitt liksom lagt ned på setet og fått oksygen og sånn. Det er jo sånne ting jeg, på en måte sånn, jeg vil ikke få den opplevelsen en gang til. Så det skjer ikke med mindre jeg... For det første, holde med alkohol, den er grei, det går helt fint. Punkt to, drikker nok vann og er utvilt før jeg skal ombord i fly da.
0: Ja, ja. Ja, for det er jo en kjip opplevelse å bli lagt ned sånn.
1: Ja, det er dritt kjipt.
0: Jeg tok et morgentog forleden, og det pleier jeg ikke å gjøre. Jeg skulle fra Drammen til Oslo, en morgen, altså ikke gristillig, men så pendler tidlig, sånn 8 eller sånn. Jeg skjønner jo alt som står i mediene om tog, i hvert fall på Østlandet. Vi kom ikke lenger til Liertunnelen, så var jeg dame som segna om. Det var helt cram-packed fullt tog.
1: Ja.
0: En dame som segna om. Og det ble litt sånn hull om hei. Jeg står ved døra og holder meg fast i et eller annet som går an å holde seg fast i. Det er jo litt sånn. Det er liksom å ta tog i noe, liksom være litt som på en fjellstid hvor det er glatt, for du må bare holde deg fast i det du får tak i, om det er Rytteberglyng eller hva faen det er for noe, om det er sidemann eller om geit eller hva, jeg vet ikke, du holder deg fast. Jeg tror vi og mannen vår er veldig misunnelige på India,
1: ja.
0: Hvor det henger folk bak utenfor opp på toget, og jeg tror det er dit vi skal. Nå begynner du å grave i godteri, men
1: jeg hører hva du sier.
0: Ja. Så hun dame seier om, og så er det jo en som trykker på den der SOS-knappen. Og det har jeg aldri sett skje før. Så det var like gøy da.
1: Ja.
0: En fyr som trykker på den, og da prater du med, jeg tror det er lokføreren du prater med. Jeg tror kanskje det er de foran i toget. Han lytter, nå lytter han, men han svarer ikke. Men, hva er det du trykker på? Lytter du egentlig? Du lytter ikke.
1: Jeg hører med åpner en spicy tamarin mens jeg hører på deg.
0: Tamarin, jeg trodde det var en ape, men ok. Det som er påfallende, jeg venter til du er ferdig med dette her. Vi kan smake, kan jeg fortelle litt om du er ferdig?
1: Mm-hmm.
0: Det er ikke en spennende historie. Jeg venter litt her, for han er Christer, du spiser tamarin. Hva er det for, er det nøtter, eller hva er det for?
1: Det er det noe med stein i. Det er en slags...
0: Noe med stein, ja, det kan være nøtt da.
1: Mm, med to steiner, det er en slags viske...
0: Det er sånn sviske...
1: Det var noe annet, ja.
0: Kjære dere som lytter til Er det sant? Podcast. En ting er å avbryte, Christer. En annen ting er å slutte å følge med på historien til Halvor og begynne å spise. Og se en annen vei og si sånn, jeg lytter.
1: Det gjør det.
0: Jeg kunne sagt hva som helst. Jeg kunne sagt sånn, tror du faen ikke det var tre grevlinger på toget? En var i bagasjehylla, pratet om mobiltelefon. For faen er det sykeste jeg har sett. Så hadde Christer sagt sånn, jeg lytter.
1: Ja. Toget.
0: Ja. Hvor er du i historien, hva husker du?
1: Nei.
0: Det var en dame som besvimte i sted, og det står jo ofte i mediene at folk besvimer på disse togene.
1: Det fikk jeg med meg.
0: Hun segna om en fyr begynte å ringe alarmer, og midt i tunnel, kunne faen ikke stoppet her. Eller jeg tror ikke tog stopper utenom stasjoner heller, hvis ikke du har kjørt på noe stort. Men det som var påfallet, det som var gøy, er at han konduktøren som kom, for vi kjører da inn mot Askers stasjon, og det er så fullt at han konduktøren bruker litt tid på å komme seg til, han har ikke noe blålys eller sirene, han må si unnskyld, eller klatre over setene, hva faen han gjorde, altså. Men hvordan han oppførte seg når Han kom fram til dama, og jeg tror nok en gang så antar jeg litt sånn gamle fordommer og Trond-Viggo-aktig litt sånn som det skjedde da han gutten ble påkjørt til Thailand på nyttårsaften. Gammel hvit mann, tynn i håret, hvitt hår, med briller, ser veldig legeaktig ut. Veldig legeaktig. Og det sto en sånn mann da på huk ved siden av dama. Så han var kanskje lege. Eller bare en gammel creep som ville klå på en dame i 50-årene, men måten at konduktøren kom bort og er sånn ja, ja, se her, ja. Altså det er sånn, skjer dette her 8 ganger om dagen, fordi jeg har aldri sett en fyr så lite affektert. Altså, det var som om noen bare viste han et eple, og sa, her, se her da, eple. Altså det er, ja. han var så litt, han sto liksom bare med hofte, og var sånn, se her ja, der gir du, yes. Da ble det bare aske på deg denne gangen. Altså han var helt sånn, han ga så jævlig faen. Og det var ikke at han ikke hadde empati med folk, det var bare sånn, folk må jo segne om på det toget hver jævla morgen. Altså, jeg er så lite imponert. Jeg endte opp med å gå av i Asker. Gå og ta en kaffe. Jeg bare,
1: tok en for laget.
0: Jeg gikk av toget. Gått av banen, og jeg gikk.
1: Men fullstapp på togvogner, og særlig hvis du sitter fast inne i fuckings Drammestunnelen.
0: Ja, Liertunnelen.
1: Det har jeg gjort, ja. Det er altså 45 minutter satt jeg der inne. Og da var det strømbrudd i tillegg. Sitte der inne og bare tenke, ja, hvor lenge sitter vi her til det smeller et tog rett inn i ræva på oss, liksom? Ja, det var dritt, altså.
0: Jeg hadde tenkt det samme, fordi jeg stoler jo faen ikke på. Nei. Det er jo signalfeil, hele tiden.
1: Og så sa jeg, så du kan utdøren.
0: Og så sier de bare sånn, dette skal ikke skje.
1: Nei.
0: Vi skal gå over rutinene våre. Mm. Det skjer.
1: Så sa jeg sånn, er det noe fare? Liksom, hvorfor sitter vi? Ja, nå er det stans i all togtrafikk, så det skjer ikke noe mer her. Nei!
0: Det er bortsett fra det ene diesel-lukket med de som skal reppere og børste linjer og sånn. De som ikke, de bare dundrer av gårdene.
1: Kommer på dressin.
0: Ja.
1: Nei, jeg vet det, men det er veldig ubehagelig å bli dårlig ombord, uansett hvor det er.
0: Uff, ja. Jeg har opplevd det før. Ikke så at jeg ble lagt ned med setene, sånn, men jeg har fått sånn blodtryksfall og sånn på fly.
1: Det er det jeg får.
0: Og bare sånn, nå forsvinner jeg.
1: Ja.
0: Men ja.
1: Nei. Jeg har klart å puste meg ut av det et par ganger, og særlig sånn, det var jo en gang, det var ikke med deg, men jeg var i Nord-Norge, og så blei det vel litt av fest da, som du gjerne blir oppe i nord. Dehydrert, ikke spist frokost, det drakk man jo ikke, morgenfly. Kjente at det spant greit oppe i topplokket laget.
0: Det er så jævlig de flyturene der.
1: Ja, fy faen.
0: Jeg hadde en sånn i fjor, og da fikk jeg midtsete fra Bodø og hjem, og bare sånn, og de som satt på hver sin side av meg, bare sånn, hvorfor lukter han tusj? Han lukter tusj og litt tiss.
1: Tusj og tiss?
0: Ja, det er det. Han skal til Oslo.
1: Fy faen!
0: Ja, men hva er det du åpnet nå da?
1: Blekksprut.
0: Skvidd.
1: Ja, tørka blekksprut.
0: Du åpnet enda et skvidd?
1: Nei.
0: Det var tamarinen.
1: Det var tamarinen.
0: Ok, men nå går vi over til dette her da.
1: Fy faen, vet du, her. Det lukter jo faen meg bikkjemat lukt på der. Altså, der er jo...
0: Dette er tørka blekksprut jeg skal lukte på.
1: Fy faen, lukt. Du har ikke lyst... Jeg tror ikke jeg har... Du...
0: Nei, jeg synes ikke det var så ille som du skal...
1: Nei, ta en bit da.
0: Jo, nå...
1: Nå kjenner du det.
0: Det lukter... hva er det lukter?
1: Tørr fisk.
0: Nei, det er en sånn veldig spesiell lukt som jeg kjenner igjen fra dyrebutikk.
1: Oi, ja. Ja. Nettopp.
0: Ja, det lukter sånn...
1: Som du gir...
0: Hva er det lukter i dyrebutikk?
1: Som du gir...
0: Ja, er det det?
1: Ja, du gir
0: kjenner,
1: til fisk.
0: Kjenner, lukter... Det er sånn som det lukter i dyrebutikk. Er det våt hund og...
1: Det var ikke, det var ikke noe innbydende lukt.
2: Er det sånn som man fôrer fugler med?
1: Ja, eller fisk.
0: Ja, kanskje det er fuglemat.
1: Jeg tror ikke jeg skal ta en bit.
0: Kanskje fisk eller fuglemat som er i dyrebutikk. Jeg mener, du har ikke tatt en bit.
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg tenker du skulle få lov til å ta dyden på denne lille...
0: Den er litt klistet,
1: ja. Ja, den er klistet, ja. Ja.
0: Men du kan se de sugekoppene. De er ikke bra, det er litt ekkelt.
1: Fy faen, du kan se sugekoppene.
0: Fy faen. Det er liksom... Den er litt flat. Se som noen har Se som noen har smørt honning på en damparvals Og kjørt over taffelstiks
1: Ja, det er
0: Der har du det
1: Ja, der går Bettan inn I
0: Åh, faen, det sterk
1: Åh, det sterk, ja
0: Ja, for faen I helvete, du forstår ikke det
1: Jeg, jeg vet jo ikke det Jeg har ikke smakt på falskapen
0: Jeg vet ikke hva det står jeg... Har du det med tyst sterk?
1: Jeg vet ikke
0: Sterk betyr det
1: ja. Og såpass
0: Det var jævlig godt
1: ja,
0: Er det noe søtt her?
1: Skal jeg prøve en pløm da? Det er I gang Pløm, den lukter
0: Men det helvete Er det noe min kjøleskap her?
1: Ja, fy faen, det gikk I ekstra min til her ute
0: Det
1: var
0: jo åt nå da
1: Å fy faen
0: Gammel
1: øl Å fy faen Det helvete Å fy faen for noe jævla dritt
0: Hva det, putt deg grep nå?
1: Pløm
0: Pløm
1: Helvete,
0: hvor
1: det
0: søppel? Nei, nei, du må ut,
1: Å, fy faen. Ja, jeg får legge opp I denne esken. Ja, det her var, noe for smaksløkene. Det var en reise.
0: Faen, Terje! Du er sent og...
1: Fy faen, nå skal ikke jeg prøve å smake noe mer.
0: Jo, det må være noe søtt her som gjør at jeg ikke brenner av meg... Sweeten Rosell
1: Ja, prøv en sånn da
2: Skal dette kanskje være siste tingen vi gjør For nå har vi holdt på I 48 minutter
1: Oi, det sant?
0: Ja, ok, vent da
2: Da tar vi en siste ting Og så tror jeg vi runder
0: den for dagen Den her, de store jeg faen ikke
1: Nei
0: Den blå sikkert greit Vent da den gule Det peppernøtte fra helvete Hubabuba fra teme Lush Søte bjørner ja. Og en ku Den søt Ikke faen den sterk Den japanske blekspruthora der
1: Nei, fy faen det
0: skal Dratt til helvete med første flytt I Hiroshima Med finner
1: Ja
0: Ok, den var sterk altså
1: Ja, ah, fy faen det plømmer
0: igjen
1: den
0: der her.
1: Ja, se hvordan den smaker da
0: Blanding av, hva skal man si, en gjeksel og tampong Skal det ikke være mykere?
1: Ja, det veldig harde ting
0: Ja, når du tror noe Når det I Thailand Tror noe mykt Og så viser det seg at det hardt Jeg blir skuffet
1: Ja Hei
0: Chewy candy Akkurat det skal være Det sånn tykket
1: Ja, men det var søt, eller?
0: Jeg tenkte sånn Fresh milk Taste of
1: Nei, der gikk den ut også Nei
0: Tykkes med melkesmak Hva det for noe dritt da? Hvem som? Åh, Thailand Thailand Nå må dere Bruke hjelm når dere kjører moped Fordi dere ramler av og så lager dere dette her Og det går ikke lenger
1: Nei, det var
0: Det peneste damen I verden av thailandske menn Var det som sa Tom Rhodes sa det
1: ja. Men da
0: Nei, vet du hva? Den dagen her ble jo
1: Ble ikke mye fakta Ble ikke Men
0: Sorry, jeg bare Det går gærent her
1: Ja Men med det Så
0: Rune Rudeknaus
1: Der var den ute
0: Der
1: Hei Da takker vi for oss
0: Jeg tror
1: vi
0: Tusen takk Tusen takk for gave Terje, Terje. Takk skal Men ikke noe mer godt nå
1: Nå holder jeg
0: Oi,
1: det, Tusen takk for oss
0: Nei, nå det noe går gærent her
1: Og hei, Atul
0: Hei
3: Du har hørt podcasten Er det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I RadioNorge-appen

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: You're my heart, you're my soul. Det er besøk fra India. Norge har besøk av den indiske statsministeren, så der er det altså grunnen til at vi skal ha India-quiz i dag.
1: Yes. Ai, ai, ai.
0: Indian quiz.
2: Jeg vet ikke hva man sier ja på indisk, ja.
0: Nei, ikke heller.
1: Yes.
0: Og nå fikk jeg lyst på indisk mat I dag også.
1: Ja, jeg
2: også. Det satt Geir jeg så akkurat og snakket om.
0: Ja, gjorde det.
2: Ja.
0: Men da kjører vi I gang India-quiz. Må du være raske på knappen. Hva heter hovedstaden I India da, dere, Geir?
1: New Delhi.
0: Det New Delhi.
3: New Delhi.
0: India har et postkontor som ligger hvor av disse tre her? Det flytende på en innsjø, eller på et tog, eller under bakken I en jordhytte. Vær så god, Kim.
2: Det må jo være på tog.
0: På tog? Nei, det ikke riktig.
2: Det veldig gøy å ha postkontor på tog.
1: Det postkontor på flytende på, ute på vannet.
0: Ja, det riktig. På en innsjø.
1: På en innsjø.
0: Ja, så det sånn...
1: Da må du ro ut og hente posten din.
0: Ja.
1: Post I butikk.
0: det lov å snakke sånn, egentlig?
2: Nei, jeg ikke. Jeg tror Nei. Ikke
0: det. Jeg synes
2: jeg
0: det veldig gøy med engelsk.
1: Ja, det dritter jeg I.
0: Det greit. Hva... Hvilken sport oppstod I India av disse her?
2: Vær så
1: god. Sikkert cricket.
0: Den jo ikke nødvendigvis bare derfra, men det av basketball, cricket og sjakk.
2: Så det, okay, jeg sa cricket.
0: Og da svarer du?
2: Da sier jeg, hva det siste?
0: Sjakk.
2: Sjakk, sier jeg.
0: Ja, indisk. Det helt riktig.
2: Ja.
0: I India finnes det en festival hvor folk feirer ved å, til alternativer, bade I melk, kaste tomater på hverandre eller male hverandre med farger. Vær så god, Kim.
2: Det å male hverandre med farger.
0: Det helt riktig.
2: Ja. Ja.
1: Flotte farger.
0: Og så til et ja-nei-spørsmål.
2: Bademelk ikke kua hellig. Kan de drikke melk inn det? Jeg tror ikke de drikker melk, ja.
0: Jo, de gjør jo det.
2: Gjør de det?
0: Ja. Det blir så sterkt krydder, så må de drikke melk.
2: Ja, nei, de har laktoseintolerant.
0: Ja, ja, ja. For siste spørsmålet interessant, og da må dere være raske på knappen, for det et ja-nei-spørsmål.
2: Ja.
0: Har India flest vegetarianere I verden?
2: Ja.
0: Kim, du svarer ja.
2: Ja.
0: Og ja riktig.
2: Ja.
0: Ja. Så da vet du det, og det Hun tenker man jo kanskje ikke på. Ja. De spiser veldig mye blomkål. Blant annet.
2: De spiser mye kikerter.
0: Ja, kikerter spiser de, ja. Det Kim som vinner India-quizen
2: yes.
0: I dag. Ja, og det jo, du som ser mest indisk ut også.
2: Ja, jeg helt enig.
0: Ja, det jo kjempeflott.
2: Jeg halvt indisk,
0: ja.
1: Det det, ja.
0: Det ikke mange som vet.
2: Nei.
0: Dette Radio Norge. God morgen. Hello.

0: Morgenklubben på Radio Norge, Foreigner, I want to know what love is. 8 minutter på 7 på en tirsdag. Det er streik enda, de har holdt på en målstid nå.
1: Ja, det er mye grønne vester i byen her.
0: Ja, visst er det det.
2: Ja, men jeg skulle si det å spørre deg, for det var ikke noen grønne vester utenfor The Hub i dag. Hva er streikevakten og streiket? De er litt slitne.
0: De er slitne bare,
1: ja. Inn til frokost.
0: Men nå har det gått så lang tid at nå må parten inn til megling.
1: Og, ja, må det er, ja. Blir sånn tvungen lønnsnemnd hvis ikke den blir enig nå. Nei.
0: Nei, når det har gått over så mange dager, så er det liksom ikke noe.
1: Så er det inn til megling, ja. Inn og må Mats inn og megle, og så ja. Får vi se om det blir hotelsenger og... Men da hørte jeg nå på Grang på, altså, på 17. mai.
0: Ja.
1: Så har jo Christian Ringnes fest hvert år.
0: Å ja, han har jo liksom, altså leilighet oppå der.
1: Ja, så da var det full fest, ja. men de måtte ha med mat selv.
0: Ja da, de kom drassende med poser,
1: ja.
0: For å lage mat, mat selv. Hva tenker vi nå om, har vi sympati for de streikene, eller er det sånn, en måneds tid begynner det å forstå arbeidsgiver også? Det er jo et
1: jeg synes jo den saken der er litt rar, for dette er jo ikke, dette er jo veldig sånn, mot staten og NAV,
0: ja.
1: Med utbetaling greia der.
0: Ja.
1: Det er jo ikke, det går jo selvfølgelig på arbeidsgiver også, på lønnskrav.
0: Det er to ting, det er lønn, og så er det de pengene fra NAV når du har vært syk. Så at det er,
1: at
0: det
1: de, fordi at NAV somler så fælt.
0: Ja.
2: Men betale. De merker jo ikke streiken.
1: NAV, nei.
2: Nei.
0: Nei, men det er de pengene som du, når du er syk, ikke sant, så får du penger fra NAV.
2: Ja,
0: men da
2: ja,
0: må du vente så innmari lenge. Men nå vil de at arbeidsgiver skal legge ut for NAV. Ikke sant, så at ja. Da betaler NAV til arbeidsgiveren.
2: Ja, ja, ja.
0: Den somletiden. Den,
2: ja, altså, men jeg bare mener at virkemidlet, streiking, ikke nødvendigvis, NAV får ikke med seg det.
1: Nei, det kan være at ikke de har merket det.
2: Det går bare til arbeidsgiver.
1: Nei, det ødelegger jo ikke noe for NAV, nei.
2: Nei.
1: Nei, de sitter jo der.
0: Ja, ja. Nei, men det er et eller annet med den streiken som varer så lenge. Det er, ja. Det er det som er litt sånn at man ikke... Nå må du slutte, nå må du bli enig her, liksom.
2: Ja, ja, men blir det vel forhåpentligvis det nå, da?
0: Ja, kanskje. Vi må jo satse på det, i hvert fall.
2: Ja.
0: Rundt omkring i Norge, mye folk med refleksvester. Og der, da krasjer de med barnehagen og politi og brandvesen og alt sammen. Så til slutt nå, så går alle med refleksvest,
1: ja.
0: Det er vel det. Og så har du syklerne, og så har du de pensjonistene som skal på tur. Og
2: det er det
0: og
2: de du sliter med, det er de vestene.
1: Ja, og de som har punktert.
0: Jeg sliter med vester, ja. Jeg synes det blir for...
2: Mye vester. Ikke glemme at du har et helt skap fullt av vester
0: hjemme. Ja, men det er ingenting, ingen av de som lyser av seg selv.
1: Nei. Du vet ikke før det blir mørkt.
0: Nå skal vi til Toto og Rosanna på Radio Norge. Håper jeg du har en bra tirsdag, eller happy tirsdag.
1: Happy tirsdag, men av tirsdag.

0: tid hvor slagordet for tyggegummi ta det rolig, tyggetøy.
1: Tyggetøy.
0: Ja, strusket tøy.
2: Savner dere tøy?
0: Tøy.
2: Eller finnes det fortsatt?
0: Jeg vet ikke, jeg har ikke spist det. Nei, jeg tror ikke den finnes her lenger. Morsomt
2: produkt.
0: Jeg
2: tror bugg var min tøy, på
0: ja.
2: En måte.
0: Ja, buggen var der. Ja. Den kom jo også på rull en stund. Den ble jo i hvert fall borte. Men ja. Bugg, det var jo sånn, vi brukte det som uttrykk. Hvis det var uttrykk, sånn, hvis det var ting som var litt sånn småsøplet eller noe dritt, ja. Da var det, det er bugg i vannet her, da var det liksom tang i vannet.
2: Ja, ja. Det er bugg,
0: ja. Ja, ja, det er bugg. Det er også rare produkter som har forsvunnet. Det var en eller annen dag jeg leste meg opp her, fordi hvor ble det av lørdagskyllingen? Det var sånn ungdomstid.
1: Den i den sånn, svære formen?
0: I en metallform, og så ja. Var det et papir, nei, papplokk oppå, ja, ja, ja, ja. Som var liksom klemt rundt på langs hele siden.
1: Det var nydelig!
0: Ja, det var jo helt fantastisk. Det tok en time fra fryseren
2: til... Fra frossen til
0: stand, ja. Og så måtte du varme ovnen, og den måtte du se og gikk, og så var den en time. Var det en time, eller var det
2: jo... Men var det lår, eller var det biter?
0: Nei, det var biter. Det var både lår...
1: Var det
0: ikke ja?
2: Det var, ja, det var en hel kylling.
0: Ja, som var delt opp i stykker.
1: Og krydret av det nydelige,
0: ja, ja, ja, ja, ja.
1: Saftig og god.
0: Men den husker jeg veldig godt.
2: Ja, jeg har noen svake minner fra denne også.
0: Ja, den er jo ikke, lenger. Og så er det andre typer produkter som vi har lyst til å høre. Hva er det du savner?
2: Ja, vet du hva jeg kom på nå? Ja. Timon og Pumba-isen.
0: Hva kalte du det?
2: Timon og Pumba fra Løvenes konge.
0: Oh, ja.
2: De hadde en saftis hvor det var insekter inni, men insektene var laget av vingummi.
0: Nei.
2: Ja, det var verdens beste is.
0: Wow.
1: Hvor var dette her
2: da? Ja, det var da jeg var barn da. Så, ja.
1: Så et par år siden.
0: Ja. Ja.
1: Nei, da hadde vi allerede begynt på krokanisen.
0: Ja, det er klart. Hvilke produkter savner du? Da må du ringe oss. Åja, den, ja, det har vært så gøy hvis folk ringer nå.
2: Ja, ja,

0: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. Produkter fra gamle dager i gåsetegn da. Produkter vi kanskje ikke får tak i lenger. Hva er det vi savner? Og da har vi bedt folk å ringe oss på 08282, og det gjøres altså. Tor Ivar fra Årnes, god morgen til deg.
1: God morgen.
2: God morgen.
3: God morgen. Få høre hva du savner da.
1: Du, det var på 80-tallet så hadde vi et pålegg som het ekte sjokoladepålegg fra Bergene. Bergene ekte sjokoladepålegg.
0: Wow!
1: Bergene? Det var 1000 ganger bedre enn der sjokadegreiene.
0: Ja,
3: for det var liksom forløperen til sjokade da.
0: Bergene?
1: Nei, for det sjokade var samtidig.
3: Ja, det var samtidig.
0: Ja. Det demrer et eller annet der, men jeg klarer ikke å se den for meg.
1: Ja, altså. den kom på sånn der pappboks med sånn papplokk. Ja.
2: Der har vi en. Jeg har den opp
0: ja,
2: her.
0: Der, ja,
1: ja.
0: Ja, nydelig. Åh.
1: Ja, det var det beste som fantes.
0: Så bra.
1: Men det er klart, det er noen da som slår sammen noen firmaer, og så er det noen som skal finne opp det der hjulet på nytt. Jeg skjønner fankeren ikke alt. Nei. Ikke sant, og så begynte å blande karamell og drit oppi sånne ekte sjokoladepålegg.
0: Og kakesmuler, og faen soldemor. Ja, jeg er helt enig.
2: Jeg tror regjeringen må gå.
0: Ja. Tor Ivar, tusen hjertelig takk skal du ha. Ha det.
1: Ha det.
0: Vi rekker en til, det er så koselig dette her. Per Otto fra Bærum, god morgen.
4: God morgen.
0: Ja, hva er du savner, Per Otto?
4: Jeg savner egentlig, ikke så mange år siden det kom en krukanisk sjokolade.
3: Krukanisk?
4: Da var de fleste butikker. Oh. Og i fjor så forsvant den pluss 1.
2: Er det på pinne?
4: Jeg synes jeg var innmari god. Jeg har hørt at Geir likte krukanis her.
2: Ja, jeg liker krukanis.
3: Men var det bøtte eller på pinne?
4: Det var kronesis. Oh, ja. Som kronesis jordbær-sjokolade.
3: Hva med krukan?
4: Ja, krukan og sjokolade. Den synes jeg var veldig god. Kjøpte flere pakker om gangen.
0: Du gjorde det, ja. Det var jo fantastisk. Tusen takk, Per Otto. Ha det godt, ja. Du sa jo bøtte, Kim.
3: Bøtteis,
0: ja. Bøtteis. Det var bøttetrommis og bøtteis. Men det trenger ikke å være bare is dette her, altså det kan være flere ting også. Da er det bare å ringe oss. Hva samler du? Jeg samler ekte bondstoff, jeg, med gift.
3: Ja, så funka.
0: Oi. 08282.

0: Tracy Chapman, Fast Car i morgenklubben på Radio Norge. Hvilke produkter savner du fra gamle dager? Altså gamle dager i gåstegn, at det ikke var så gammelt heller. Med på telefonen fra Trøndelagen så har vi Anne med oss. Hei Anne!
1: Hei hei!
0: Hei du!
2: Hei.
1: God morgen til dere!
3: Hva savner du?
1: Lundgren!
3: Ja!
0: Ai, ai, ai.
2: Ja, det du ikke alene om. Jeg leser at det 16 000 nordmenn som har samlet seg i en Facebook-gruppe om å få denne sjokoladen tilbake.
1: Det tror jeg på, men jeg tror ikke at den vil komme tilbake, da.
0: Nei. Lohengrin, jeg husker, jeg
3: var lenge... Vi kalte det kjøttbein.
0: Oh, ja, for at det var sånn kule på hver side, ja.
3: Ja.
0: Ja, stå ut, og så var det sølvpapir, og så... Hva var jeg, det var en sånn belte midt på, var det ikke det?
1: Rødt magebelte.
0: Ja, ja, ikke sant?
1: Og så stod det Lohengrin med kvitt på den, og så på selve sjokoladen så stod det også Lohengrin.
0: Ja, mm. Vet du hvor det navnet kommer fra? Liksom? Jeg tror jeg aldri har uttalt det navnet riktig noen gang. Lohengrin, tror jeg jeg sa. Eller?
1: Jeg har aldri... Jeg vet ikke.
0: Nei, nei.
1: Jeg vet at det var Nidar som produserte den.
0: Nidar, ja. Selvfølgelig, ikke sant? Det var jo Trøndelagen det da.
3: Ja, det er det følgelig. Ja.
1: Og morsom, ja.
0: Ja, ja.
2: Men jeg leser om en Eirik på 52 som er hobby-sjokolademaker, og han har nå inne på godt.no, så står det en artikkel om han, hvor han faktisk lager denne sjokoladen, får tak i det brett og de formene.
0: Nei.
2: Og så lager han den sjokoladen.
3: Så lager han Lohengrin?
2: Ja.
0: Oi, oi, oi.
2: Han lager.
0: Oi.
3: Da får du, det må du lese mer om.
2: Så ta kontakt med Eirik.
1: Eirik. Ja, jeg kan prøve.
0: Ha det bra, Anne.
1: Ha det bra, dere.
2: Ha det bra.
0: Hva er det du savner fra gamle dager? 08282 av, ja, det blir mye sjokolade, men det har vært litt is, vanlige matvarer som forsvant.
2: Og jeg savner pizza originale Milano, ja.
0: Broiler.
3: Broiler? Det er vel alt.
0: Ja, det er vel ikke det.

0: Ironic. Vi snakker om matvarer og produkter som har gått ut av produksjon. Så snakker vi om Anne fra Trøndelagen. Hun påstod at Longgreen var fra Nidar.
1: Nei, det var ikke.
0: Nei, ikke det hele tatt. Det var Freia.
2: Ja, fra Freia.
0: Ja. Prøvde trønderen å ta over sjokoladefabrikken.
3: Altså, trøndere stjerner alt det.
0: Alt de kommer over. Mm. Ja, ja, ja. Mye morsomme produkter, i hvert fall, som har gått ut. Dus fruktdrikk med melk. Altså, juice og melk. Altså, det høres altså.
2: Ja, det der ser jeg jo i utlandet.
0: Ja, jeg blir bilsjuk av det.
2: Ja, ja, det er ikke noe særlig det.
0: Vi skal ha bløffmakeren i dag. Det er jo tre historier, kun en av historiene våre er sann.
2: Ja. Med på telefonen så trenger vi en som kan være med og gjette. Det trenger vi hver dag, og da ringer du 08282 da også.
1: Og vi har morgenklubbens særdeles eksklusive kaffekopp. Den står her, og det samme har vi et lite fint verktøysett fra Vyrt. Det får du bare du kommer igjennom. Selv om du gjetter feil, så får du det.
0: Hvem av oss har gått inn for spesialisering?
2: Det har jeg.
0: Det har jeg gjort også. 08282.
4: Trafikkoppdatering.
5: Det er stille i trafikken. Vi har ikke fått meldinger om noen ulykker eller andre hendelser akkurat nå.
6: Når du skal

0: Mikael Strømstedt i Morgenklubben på Radio Norge. Hvilke produkter fra The Old Days savner du? Det er jo noe med, vi har jo hatt mye sjokolade, mye type is her, splittisen, den gamle gode for eksempel.
1: Ja, den kommer i sånne nye varianter innmellom.
0: Ja, det gjør det. Og folk ringer oss i dag, det synes jeg er skikkelig hyggelig, og vi skal til Fredrikstad, og Ron er med oss. Hei, Ron.
2: Hei, hei.
3: Hei.
0: Hva du savner?
2: Jeg savner en kjeft leskedrikk.
3: Ja, kjeft, ja. Som på en måte kom på sånne små kartonger som Solrik gjør nå.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Hva, hvilke smaker var det som var på den?
2: Det var vel noe jordbær, og det er vel mye av det samme som er på den Solrik, men det var vel litt ekstra, men jeg kunne faktisk be om å få kjeft, da.
0: Ja, ja, ja.
3: Ja, selvfølgelig var det det handlet om.
0: Og var du en av de der som tok og så drakk den opp, og så la den på bakken, og så hoppet opp, og så det smalt?
1: Smalt, ja.
2: Ja, ja, det var kjempegøy, spesielt når du var ute med besteforeldrene dine, og kunne skremme dem litt.
0: Ja, selvfølgelig var det det.
3: Det var sånn det man drev med i gamle dager, du var hapå-pålegg også, husker du det? Da het det hapå, for det var gøy å si.
0: Og ja, nå til deg også, Ron, vær med på det, og Kim og Geir, hør på dette her, hvem er dette her? Skal vi se. Er det noen som husker det?
1: Nei. Den husker jeg kjempegodt.
0: Ja, Ron, husker du den?
2: Nei.
0: Nei.
1: Dette her er altså Trond Kirkevåg som sykler ned en trapp med milkshake på bagasjelokket.
0: Ja, og så har han det innerlommene, og så har han forskjellige smaker. Rist deg en milkshake på 20 sekunder.
3: Oh, ja.
0: Og så skulle han liksom ned alle trapper og sånt, og så drakk han den der. Fantastisk. Ja. Dette er Radio Norge, og produkter du savner, det er bare å ringe oss på 08282.
3: 08282.
0: God morgen til hele landet. Her er Phil Collins.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen.
1: Du er jo klokkemann-loven.
0: Ja, jeg er fascinert av det.
1: Ja. Men nå leser jeg om Swatch-klokkene. Altså, Swatch-klokkene kjenner vi jo til. Ja. Billige plastklokker.
0: Ja.
1: Og nå har jeg altså brutt ut helt kaotiske tilstander rundt omkring i Europa, for de skulle da lansere en ny klokke. Ja. En plastklokke koster 3200 kroner, i dagens verdi 300 euro omtrent.
0: Mm.
1: Videreselges for 17.000.
0: Oi, wow. Har det tatt helt av nå?
1: Ja, og så dette her er jo flere byer i Europa. De måtte stenge butikker, det har vært politi og tåregass og helt.
2: Nei, men hvorfor det?
1: Nei, det er fordi at folk
2: det
1: går jo mann av huset for å få den klokka der.
0: Men er det sånn, er det de Swatchene hvor de da lager i samarbeid med de store klassiske urprodusentene?
1: De er i samarbeid med, ja da, de gjør jo det innmellom. Hva er det den sjappa heter da? Det heter
0: er den du har der oppe?
1: Audemars Piguet.
0: Ja, Piguet.
1: Piguet. Mm. Ja,
0: PG.
1: Er det kjent?
0: Ja, ja. De er Royal Oak. Har de som sin liksom, beste, eller sånn, modell som veldig mange vil ha da.
1: Ja.
0: Så det er en veldig, veldig.
1: Har du noen Swatch-klokker da? Det er jo verdifullt da, ja, ser det ut som.
0: Jeg har hatt noen, og vet du hvorfor det heter Swatch?
1: Sian Watch? Nei.
0: Nei, Swatch? Nei, det er fordi at
2: i tålvann?
0: Nei, det er sveitsisk urproduksjon.
1: Ja.
0: Så kom jo japanerne og andre inn på banen, ikke sant, og produserte og kopierte og holdt på. Så det var at de måtte gjøre et grep de også. Og dette er jo ikke noe urverk inni, det er jo batteriklokker. Ja. Så det Swatch, det står for second watch. Så du skal ha to klokker.
2: Ikke sant?
0: Ja, du skal ha den andre, skal du kjøpe den da og støtte opp
2: om
1: det. Men det er jo ikke urverk, men det viser jo tiden. Er det ikke urverk da?
0: Ja, men urverk er jo, den blir drevet av batteri og ikke en springfjær.
1: Ja, men det sier jo ting.
0: Ja, det kan du gjøre. Men det er ikke urverk med en fjær. Det er et batteri som driver motoren.
2: Jeg skjønner egentlig ikke hvordan en klokke går uten. Ja, det er fjær,
0: ja.
2: Jeg har ikke tenkt på
0: den
2: det.
0: Den spenner seg når du trekker opp klokken, ja. Så spenner jo den fjæren, og så fordeles den kraften, ikke sant? Og så hvis du rister.
2: Derfor den går feil.
0: Ja, det går jo feil. Ja, visst går det feil. Jeg gjør jo det hele tiden. Nei, men det var Klokkenytt med Geir Skau. Den så jeg ikke komme.
1: Nei.
0: Ja, bra det, Geir. Jeg er veldig stolt av deg igjen nå.

0: Petra Marklund, Hemna mot himlen. Jeg synes denne låten er helt fantastisk. Og husker jeg fortalte i fjor om at jeg traff to karer. Du, Loven, du jobber i radio.
1: Ja, ja.
0: Hva heter den?
1: Stemmer det.
0: Og så satte jeg på da på Fylgefri-båten. Det er kommet til en norsk versjon med Madeleine her også. Kan høre litt, Rann.

0: hvor vi i dag snakker om produkter som... oi, det er lenge siden, den husker jeg ikke. Jeg begynte da med den der lørdagskyllingen med sånn metallbakke og ja. Papplokk i dag. Nå er Raimond med oss på telefon her. God morgen, Raimond.
1: God morgen.
0: Ja, hva er det du savner av produkter da?
1: Nei, det jeg savner er vel... Det som kom opp først i hodet mitt, det var jo nøtte.
0: Nøttepålegget, ja.
1: Fersk brød med masse og tjukt lag med nøtte.
2: Mm. Forsvant ikke det i fjor eller noe sånt?
0: Ja, det er ikke lenge siden.
1: Ja, men jeg savner det for det.
0: Ja, du gjør det,
2: selvfølgelig.
1: Ja,
0: og andre, jeg gjør det. Andre ting da?
1: Jo, på 90-tallet så jobbet jeg ute med show og underholdning på badestrendene rundt i Asker sammen med en radiostasjon.
0: Ja.
1: Og da var vi sponset av Aquarius.
3: Ja, og er det den drikken?
0: Ja.
3: Er det typ gamle Powerade, liksom?
1: Jeg har ikke peiling. Det var jo Snapple, og så var det Aquarius.
0: Ja.
1: Eller Snapple.
0: Men Snapple finnes det lenger, da?
3: Ja, det finnes.
1: Jeg har ikke peiling.
3: Nei. Jo, det finnes.
1: Ok, men Aquarius finnes ikke.
0: Nei.
1: Den var god.
0: Aquariusen, ja. Da ser jeg bildet av den her, ja. Den er... det er ikke den lenge siden jeg har sett. Ja.
3: Men jeg lurer om det er liksom Powerade-aktig. Hvis du kjøper den hvite Poweraden, at det er ganske lik smak.
0: Ja, men poenget er at den boksen, ikke sant? Og designet har jo alt, hele pakka. Ja.
1: Og den glassflaska, ikke sant? Oi.
0: Er det andre ting du husker, da?
1: Ja, det er vel... Nei, akkurat nå så savner jeg mest fire båtmotorer som forsvant forrige natt, så...
2: Hva for noe?
1: Fire båtmotorer!
2: Noe stjert?
0: Nei!
1: Ja!
2: Nei.
0: Verden, samtalen tar en annen vending, men det må jo være kjempe... Hva slags motorer var dette?
1: Du, det er påhengsmotorer. Det ble stjert fra fire båter som ligger ute i, ved Åråselva.
0: Nei.
3: Utrolig kjedelig.
0: Ja, det er kjedelig.
1: Og, men det var disse to matvarene jeg dukket opp i hodet når dere snakket om det.
0: Ja, samme to matvarer og to båtmotorer.
1: Fire båtmotorer.
0: Jeg skulle ønske de kom til rette og at det blir ordnings hvertfall. Men så koselig at du ringte oss, Raimond. Det var veldig, veldig hyggelig. Så må du ha en fin dag videre. Ha det godt, da.
1: I like måte.
0: Ha det. Ja, nøttepålegg, ja. Det var jo noen av disse sunda nøtte og så en eller annen ting som...
2: Banos var ikke noe stort savn her, altså.
0: Nei, det var vel egentlig ikke det, altså. Nå skal vi roe oss helt ned her. Dette er Radio Norge. God...

0: Listen to your heart og Roxette I morgenklubben på Radio Norge.
1: Har dere fått med det at SV på jakt etter nytt slagord?
0: SV, ja, så vidt.
1: Altså partiet SV.
0: Ja.
1: De har jo nå I 9 år hatt for de mange, ikke for de få. Nå mener de liksom innad I partiet. Er ikke det
0: Coca-Cola?
1: Nei, det for de store, for de små.
0: Oh, ja.
1: For de store, for de små.
2: Ja, det veldig...
1: Når, for de mange, du, ikke for de få.
2: Når du blander Coca-Cola og SV,
0: ja.
2: da har en bomba.
1: Det barnebursdag.
0: Det barnebursdag,
2: ja.
1: Det Cola og Fanta.
0: Ja, de har hatt og skal ha nytt slagord.
1: Ja, så ber de på en måte publikum om hjelp selvfølgelig her. Da. Man trenger jo hjelp, og det jo det de sier I partiet, at de framstår som kanskje litt snillere enn det de De vil ha noe med litt mer power.
0: Litt trøkk, ja.
1: Litt mer trøkk. Mm. Fordi mange, ikke fordi få, ja. Sier ikke nok, ikke sant?
0: Nei, de gjør ikke det. Altså, det
2: SV ikke så ille som folk skal ha det til.
0: SV, stadig vinglete.
1: Mm.
0: Ja.
1: Nesten som Arbeiderpartiet, bare verre.
0: Ja.
2: det usynlige partiet, bortsett fra på Dagsrevyen.
0: Ja.
2: For der det, de jo, dukker de jo opp.
0: Ja, ja, det der de...
2: Men hvem, ja...
0: Hvor ble det Hanna Kvanmo?
2: Ja, nevn en SV-politiker som loven.
0: Nei.
1: Jo, kom igjen da.
0: Nei,
1: du husker henne?
0: Nei.
1: Kirsti Bergstø.
0: Ja, ja, det hun, ja, men jeg tenkte sånn at... Ja,
1: det sånn
0: at,
1: SV-politiker. Men det bare,
2: ja. Det den eneste jeg kom på.
1: Audun Lysbakken, ikke han også? Nei, han er ikke SV. Hvor han da?
2: NHO.
0: Nei, Lysbakken var SV.
1: Ja, han var det.
0: Ja.
1: Ja. Jeg klarte to,
0: ja. Ja, det jo ikke verst. Jeg nevnte Hanna Kvanmo, for det var SV, ikke sant?
2: Ja.
0: Jeg mener det, jeg husker det.
1: Jeg kan en lokalpolitiker I SV.
0: Oh, ja.
1: Camilla Eidsvoll.
0: Ja, vi I familie. Bra. Ja. Ja, men slagord, har vi kommet noe videre på det? For de jo egentlig utgangspunktet mot at man skal bruke veldig mye penger på slagord.
1: Ja, det
0: for det sløsing av penger.
1: Ja, det sløsing. Ja. Men nå får du hjelp av publikum, og det jo en del kommentarer I denne saken også I VG, hvor den kommentaren som blitt likt flest ganger alt ditt mitt.
0: Alt ditt mitt, at det nye slagordet. Det var litt morsom.
1: Den fin.
0: Ja, det var satire.
2: Sovende sosialister.
0: Ja. Noe sånt, sosialister med hvilepuls.
2: Ja, det V, hvilepuls.
0: Ja.
2: Sosialister,
1: og det SV,
2: sosialister, og så hvilepuls I smått under,
0: ja.
2: Ja, den tror jeg de går
0: der, på. Der vi inne på
2: nå. Og så smeller det.
0: Ja.
1: Det der med hvilepuls uten H.
0: Ja.
2: Ja, nei, du må ha
0: hvilepuls. Det jo flere dyslekter ikke der da, ikke sant?
2: Ja. Dyselektriker. Det lysreklame.
0: Jeg vet ikke om vi får den jobben her, altså. Det ikke sikkert vi gjør det.
2: Nei, men vi gjør I hvert fall vårt.
0: Ja, SV skal I hvert fall ha nytt slagord. Det jo en lukter topp 10-lista, Geir, egentlig.
1: Ja, det kan vi lage.
0: Vi kan prøve det.
2: Nye forslag, ja.
0: Her kommer Kiss, og dette Radio Norge på en tirsdag. Oh, yeah.

Dette er Radio Norge, Per og jeg. Og vi hører AHA slå fast at det et sted solen alltid skinner. Og det på TV med nesten like stor varme og innlevelse som på radio. Vi holder oss dette der med været vi. Thomas Ledin, vet du, fantastisk artist, men han ikke så positiv av seg. Sommeren kort, det meste regner bort.

Dette er Radio Norge med Morten Abel her. Tulips, eller tulips, for det en sett til slutt her. Apropos blomster, det slår meg at der jeg litt slapp med å kjøpe det. Jeg burde gjort det oftere. Det nesten som jeg skulle hatt skrekken for det, men det et navn for det, og faktisk det en fobi. Altså, å ha frykt for blomster, det har et navn, et sånt latinsk navn. Antofobi. Så hvis du har antofobi, så du redd for blomster. Slå den da.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Mister Mister og Kyrie fra en tid hvor slagordet for tyggegummet ta det rolig, tyggen tøy.
2: Tygg tøy.
1: Ja, strusket tøy.
3: Savner dere tøy?
1: Tøy.
3: Eller finnes det fortsatt?
1: Jeg vet ikke, jeg har ikke spist det. Nei, jeg tror ikke den finnes her lenger. Morsomt
3: produkt.
1: Jeg
3: tror bugg var min tøy på en måte.
1: Ja, buggen var der. Ja. Den kom jo også på rull en stund. Den ble jo i hvert fall borte. Men bugg, det var jo sånn, vi brukte det som uttrykk, hvis det var uttrykk, sånn, hvis det var ting som var litt sånn småsøplet eller noe dritt. Ja. Da var det, det er bugg i vannet her, da var det liksom tang i vannet.
3: Ja, det er bugg,
1: ja. Ja, ja, det er bugg. Det er også rare produkter som har forsvunnet. Det var en eller annen dag jeg leste meg opp her, fordi hvor ble det av lørdagskyllingen? Det var sånn ungdomstid.
2: Den i den sånn, svære formen?
1: I en metallform, og så var det et papplokk oppå, som var liksom klemt rundt på langs hele siden.
2: Det var nydelig!
1: Ja, det var jo helt fantastisk. Det tok en time fra fryseren
3: til... Fra frossen til
1: stand, og så måtte du varme ovnen, og den måtte du se og gikk, og så var den en time. Var det en time, eller var det jo...
3: Men var det lår, eller var det biter?
1: Nei, det var biter. Det var både lår...
2: Var det ikke
1: ja?
3: Det var en hel kylling.
1: Ja, som var delt opp i stykker.
2: Og krydret av det nydelige.
1: Ja.
2: Saftig og god.
1: Men den husker jeg veldig godt.
3: Ja, jeg har noen svake minner fra denne også.
1: Ja, den er jo ikke, lenger. Og så er det andre typer produkter som vi har lyst til å høre. Hva er det du savner?
3: Ja, vet du hva jeg kom på nå?
1: Ja.
3: Timon og Pumba-isen.
1: Hva kalte du det?
3: Timon og Pumba fra Løvenes konge.
1: Oh, ja.
3: De hadde en saftis hvor det var insekter inni, men insektene var laget av vingummi.
1: Nei.
3: Ja, det var verdens beste is.
1: Wow.
2: Hvor var dette her da?
3: Ja, det var da jeg var barn da. Så, ja.
2: Så 2000 par år siden.
1: Ja.
2: Nei, da hadde vi allerede begynt på krokanisen.
1: Ja, det er klart. Hvilke produkter savner du? Da må du ringe oss. Åja, den, ja, det har vært så gøy hvis folk ringer nå.
3: Ja, 08282.
1: Ja, gjør det.
2: 08282. Men krokanis på pinne finnes ikke.
1: Gjør ikke det?
2: Nei, gjør det.
1: Heter ikke den gullpinnen da?
2: Nei da, det er med nøtter og sjokolade.
1: Hvilke produkter savner du? 08282.

0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. Produkter fra gamle dager i gåsetegn da. Produkter kanskje ikke får tak i lenger. Hva er det vi savner? Og da har vi bedt folk å ringe oss på 08282, og det gjøres altså. Tor Ivar fra Årnes, god morgen til deg.
2: God morgen.
3: God morgen.
4: God morgen. Få høre hva du savner da.
2: Du, det var på 80-tallet så hadde vi et pålegg som het ekte sjokoladepålegg fra Bergene. Bergene ekte sjokoladepålegg.
1: Wow!
2: Bergen. Det var altså, det var tusen ganger bedre enn der sjokade-greiene.
1: Ja, ja, ja.
4: Å, ja, for det var liksom ja. Forløperen til sjokade, da.
1: Bergen.
2: Nei, for det sjokade var samtidig.
4: Ja, det var samtidig.
1: Ja, ja, ja. Ja. Det demrer et eller annet der, men jeg klarer ikke å se den for meg.
2: Ja, ja, den kom på sånn der pappboks med ja. Sånn papplokk. Ja. Ja, ja, ja.
3: Der har vi en, jeg har den opp
1: ja,
3: her.
1: Ja, der, ja.
2: Ja.
1: Ja, ja, nydelig. Åh.
2: Ja. Det var det beste som fantes.
1: Så bra.
2: Men det er klart, det er noen da som slår sammen noen firmaer, og så er det noen som skal finne opp det der hjulet på nytt. Jeg skjønner fankeren ikke alt. Nei, nei, nei. Ikke sant, også begynte å blande karamell og drit opp i sånne ja, ja. Ekte sjokoladepålegg.
1: Og kakesmuler, og faen, ja. Soldemor. Ja, jeg er helt ja. Enig.
3: Ja. Jeg tror regjeringen må gå.
1: Ja. Tor Ivar, tusen hjertelig takk skal du ha. Ha det. Vi rekker en til, det er så koselig dette her. Per Otto fra Bærum, god morgen.
5: God morgen.
1: Ja, hva er du savner, Per Otto?
5: Jeg savner egentlig, ikke så mange år siden kom det en krokanisk sjokolade.
4: Krokanisk?
5: Var de fleste butikker. Oh. Og i fjor så forsvant den pluss 1.
3: Er det på pinne?
5: Jeg synes jeg var innmari god. Jeg har hørt at Geir likte krokanis.
3: Ja, ja, jeg liker krokanis.
4: Men var det bøtte eller på pinne?
5: Det var kronesis. Oh, ja. Det var som kronesis jordbær-sjokolade.
4: Den var med krokan.
5: Ja. Ja, krokan og sjokolade. Den synes jeg var veldig god. Kjøpte ja. Flere pakker om gangen.
1: Du gjorde det, ja. Ja, ja, det ja. Var jo fantastisk. Tusen takk, Per Otto. Ha det godt, ja.
5: Hitt av det.
1: Du sa jo bøtte, Kim.
4: Bøtteis,
1: ja. Bøtteis. Det var bøttetrommeis og bøtteis. Men det trenger ikke å være bare is dette her, altså det kan være flere ting også. Da er det bare å ringe oss. Hva samler du? Jeg samler ekte bondstoff, og jeg er med gift.
4: Ja, det så funket.
1: Oi, 08282.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Hvilke produkter savner du fra gamle dager? Altså gamle dager i gåstein, jeg trenger ikke være så gammelt heller. Med på telefonen fra Trøndelagen så har vi Anne med oss. Hei, Anne.
3: Hei,
2: hei. Hei,
4: hei.
3: God morgen til dere.
5: Hva savner du?
3: Lundgren.
5: Ja.
2: Ai, ai, ai.
4: Ja, det du ikke alene om. Jeg leser at det 16 000 nordmenn som har samlet seg i en Facebook-gruppe om å få denne sjokoladen tilbake.
3: Ja, det tror jeg på, men jeg tror ikke at den kommer tilbake, ja.
2: Nei. Lundgren. Jeg husker, jeg var egentlig...
5: Vi kalte det kjøttbein.
2: Å ja, for at det var sånn kule på hver side, ja.
5: Ja.
2: Ja, stå ut, og så var det sølvpapir, og så... Hva var jeg, det var sånn belte midt på, var det ikke det?
3: Rødt magebelte.
2: Ja, ja, ikke sant?
3: Og så stod det Lundgren med kvikt og bein, og så på selve sjokoladen så stod det også Lundgren.
2: Ja. Mm. Vet du hvor det navnet kommer fra, liksom? Jeg tror jeg aldri har uttalt det navnet riktig noen gang. Lundgren, tror jeg, sa, eller...
3: Jeg har aldri... Jeg vet ikke.
2: Nei, nei.
3: Jeg vet at det var Nidar som produserte den.
2: Nidar, ja. Selvfølgelig, ikke sant? Det var jo Trøndelagen det, da.
5: Ja, det er det følelse. Ja.
3: Ha, ha, ha, ha. Og morsom, ja.
2: Ja, ja.
4: Men jeg leser om en Eirik på 52 som hobby-sjokolademaker, og han har nå inne på godt.no, så står det en artikkel om han, hvor han faktisk lager denne sjokoladen, får tak i det brett og de formene.
2: Nei.
4: Og så lager han den sjokoladen.
5: Så lager han Lundgren?
4: Ja.
2: Oi, oi, oi.
3: Oi.
5: Da får du, det må
4: så
5: du lese mer
4: om. Så ta kontakt med Eirik.
3: Eirik. Ja, okay, ja,
2: ha det bra, Anne.
3: Ha det bra, Lene.
4: Ha det bra.
2: Hva er det du savner fra gamle dager? 08282 av, ja, det blir mye sjokolade, men det har vært litt is, vanlige matvarer som forsvant.
4: Å, jeg savner pizza originale Milano, ja.
2: Broiler.
5: Broiler? Det er vel alt.
2: Ja, det er vel ikke det.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen.
2: Du er jo klokkemann-loven.
1: Ja, jeg er fascinert av det.
2: Ja. Men nå leser jeg om Swatch-klokkene. Altså, Swatch-klokkene kjenner vi jo til. Ja. Billige plastklokker.
1: Ja.
2: Og nå har jeg altså brutt ut helt kaotiske tilstander rundt omkring i Europa, for de skulle da lansere en ny klokke. Ja. En plastklokke koster 3200 kroner, i dagens verdi 300 euro omtrent.
1: Mm.
2: Videreselges for 17.000.
1: Oi, wow. Har det tatt helt av nå?
2: Ja, og så dette her er jo flere byer i Europa, de måtte stenge butikker, det har vært politi og tåregass og helt...
3: Nei, men... Hvorfor det?
2: Nei, det er fordi at folk
3: går
2: jo mann av huset for å få den klokka der.
1: Men er det sånn, er det de Swatchene hvor de da lager i samarbeid med de store klassiske urprodusentene?
2: De er i samarbeid med, ja da, de gjør jo det innmellom. Hva er det den sjappa heter da? Det heter...
1: Er den du har der oppe?
2: Audemars Piguet.
1: Ja, Piguet.
2: Piguet. Mm. Ja,
1: PG.
2: Er det kjent?
1: Ja, ja. De er Royal Oak. Har de som sin liksom, beste, eller sånn, modell som veldig mange vil ha da.
2: Ja.
1: Så det er en veldig, veldig...
2: Men har du noen Swatch-klokker da? Det er jo verdifullt da, ser ut som.
1: Jeg har hatt noen, og vet du hvorfor det heter Swatch?
2: Cian Watch? Nei.
1: Nei, Swatch? Nei, det er fordi at...
3: I tål vann?
1: Nei, det er sveitsisk urproduksjon.
2: Ja.
1: Så kom jo japanerne og andre inn på banen, ikke sant, og produserte og kopierte og holdt på. Så det var at de måtte gjøre et grep de også, og dette er jo ikke noe uverk inni, det er jo batteriklokker. Ja. Så det Swatch, det står for second watch.
3: Oh, ja.
1: Så du skal ha to klokker.
3: Ikke sant?
1: Ja, du skal ha den andre, skal du kjøpe den da og støtte opp
3: med
2: det. Men det er jo ikke urverk, men det viser jo tiden. Er det ikke urverk da?
1: Ja, men urverk er jo, den blir drevet av batteri og ikke en springfjær.
2: Men det sier jo ting.
1: Ja, det kan du gjøre. Men det er ikke urverk med en fjær. Det er et batteri som driver motoren.
3: Jeg skjønner egentlig ikke hvordan en klokke går uten... Ja, det er fjær,
1: ja.
3: Jeg har ikke tenkt
1: den
3: det.
1: Den spenner seg. Når du trekker opp klokken, så spenner jo den fjæren, og så fordeles den kraften, ikke sant? Og så hvis du rister...
3: Det er derfor den går feil.
1: Ja, det går jo feil. Hvis det går feil, gjør jo det hele tiden. Nei, men det var klokkenytt med Geir Skau. Den så jeg ikke komme.
2: Nei.
1: Ja, bra det, Geir. Jeg er veldig stolt av deg igjennom.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: del 1. Karatetriks på bordplattform.
1: Ja, romjulstiden, Alex.
2: Romjul, det er tiden mellom jul og nyttår.
1: Det er altså. Og du står jo på som sånn opptrekkbar.
2: Jeg har kommet med en helt ny idé nå. Hæ? Til deg og meg. Okay. For at jeg tenkte at vi har jo ukens tettsted.
1: Ja.
2: Og nå tenkte jeg at nå skulle vi begynne med ukens plattform. At vi kan ta, for vi har over 200 plattformer ute der. Alle virker ikke da.
1: Å, du snakker om bordplattformer.
2: Ja, ja, ja. For jeg skal hele romhjul da. Så skal jeg gjennom hele plattformen Norge.
1: Skal du det nå igjen?
2: Ja, jeg skal på full turné.
1: I romhjul da?
2: Ja.
1: Hva, ok, få høre da.
2: Jeg skal jo tekofisk og elfisk og kilo og alle disse plattformene der ute.
1: Ja.
2: Og da skal jeg jo geite meg til.
1: Ja.
2: Og da blir det sånn at jeg tenkte at man kunne ha ukens plattform. Da kunne jeg for eksempel si sånn at ukens plattform er Gullfaks B. For Gullfaks B er faktisk dritfett.
1: Ja vel.
2: De har et helt vindu over hele den ene siden,
1: ja,
2: av plattformen, så de kan sitte der og se ut av plattformen.
1: Okay.
2: Med et svært panoramavindu. Og hvis du synes det er kjedelig, så, ja, kan du dra inn i et spillerom på 150 kvadratmeter, hvor du, ja, kan spille tv-spill i alle retninger.
1: Ok.
2: Det er så fett.
1: Er det sånn på bordplattformen det?
2: Ja, ja, det er, for du har litt fri, du har 12 timer på, 12 timer av. Men de klarer ikke å sovne med en gang når de er av.
1: Nei.
2: Så da kan de gå og spille litt da.
1: Ja.
2: Men jeg var jo av da i 14 dager, for det var jo storm.
1: Ja, du var
2: værfast. Så jeg satt på det der TV-spill, spillrommet, vet du. Jeg lærte jo 10 nye TV-spill.
1: Aldri hatt så lang pause, du?
2: Nei. Ja, så er det rett ut å få lov til oss å spise litt mat da.
1: Ja, det var ikke egentlig det der jeg skulle ta opp nå, men det var interessant allikevel.
2: Så ukens plattform.
1: Ja, hvilken vil du si at det er denne uken? Er det Gullfaks B?
2: Ja, det var den jeg kom på først.
1: Ja, ok.
2: Men jeg har et par andre også da, for eksempel, nå husker jeg ikke hva den heter. Veslefrikk.
1: Ja.
2: Men jeg tror den er nedlagt.
1: Alright.
2: Og så hadde jeg en som het Valhall A, og den var jeg altså veldig glad i, og den er også nedlagt. Og så er den til og med løsnet fra bunn og tatt opp på land og blitt spiker.
1: Ja, da er det jo ikke noe til som bordplattformen.
2: Nei, nei, så derfor, men de gamle plattformene, nå skal også faktisk Gullfaks B også høgges opp.
1: Nettopp. Du, hei, vet du hva? Jeg har en veldig god idé, fordi det er en ting som mangler, synes jeg, i Oslo, i, altså indre havnebasseng her. Det er veldig få gjesteplasser for båter. Det er ikke sånn at du kan komme som tilreisende til Oslo i båt og føle deg velkommen, for du får ikke lagt det hos deg.
2: Ja, men da har jeg et veldig bra triks.
1: Ta med en nedlagt bordplattform, og så legg den i, altså sånn mellom.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
2: Men det var lagd I Østtyskland for og det skulle det var visjonen for Europa med han var jo liksom det var liksom science fiction kom på sånn der sånn type bane med sånn type raketter og, og det var noe futuristisk over hele greia og han kom med den der
3: dumme sekk men også julete
2: hæ?
3: Ja det handler om jula eller,
2: nei, det var en hybrid av alt men mye av
3: men I Norge så var den, han var en del av et barneprogram og man dukket opp som et klipp underveis I Sesam stasjonen det var et eller annet sånt
2: nei, han var, det var, nei det var han Jon Blund var på åh hva var det hvor var det Jon Blund var med var det port nei ikke var det Skomake
3: ja det kan det være ja Skomake det kan det være
2: kanskje kanskje Kenguru kan google det mens
3: et lite klipp at det flyst ja og så kom det sånn alle barn her hvem denne karen mm. Alle barn har rett til å ikke få juling hver dag. Var ikke det en fin klipp på Tøflis?
4: Var ikke det jul I Tøyengata?
2: Nei, det var det I hvert fall ikke.
3: Det jo parodien.
2: Det noe annet.
3: Jeg tenkte jeg skulle lage en TV-serie, bare kopiere noe annet. Kan vi snakke om Sagdal I bittelitt nå?
2: Ja, vi gjør det.
3: Kan vi snakke om den nye klubben han har startet, stand-up-klubben? Har du sett den plakaten og hva det heter? Mm. Hei, så det hyggelig at du ikke hører på, men... Jeg hyggelig driver du også med stand-up. Jeg fra Pakistan. Bak istaner, som han jo han sier det selv. Ali heter Pakistan. Har du sett av plakaten?
2: Ja.
3: Det geitehelvete. Og det geitehelvete.
2: Ja da.
3: Skogstroll? Mm. Bildet av geit?
2: Sikkert.
3: Sikkert?
2: Ja, men jeg bare husker... Jeg bare,
3: du har sett det.
2: Ok, jeg skal gå inn og se på den.
3: Ja, kan du det? Fordi... Det altså, jeg tror ikke jeg har sett noe mer. Det har vært mange absurde stand-up-klubber som heter rare ting. Rød Fisk, kanskje Halloy, stand-up-klubb, masse piss. Men det der, nå, dette tar kaken.
2: Dette her?
3: Nei. Jeg skal finne det til deg.
2: Ok.
4: Johan dukket opp I Julie Skomakogata.
2: Det var Julie Skomakogata, ja. Ja.
3: Ja, fordi Julie Tøyengata var jo parodien på Skomakogata.
2: Det her jo det jeg snakker om.
3: Du snakker om Saidalis Komilab.
2: Åja, og det noe annet.
3: Nå skal du se som min kjære skjeggete venn fra Blystadia. Nå skal du få se at det dukket opp noe helt...
2: Mens du søker, kan jeg si at jeg har jo vært oppe I Grena. Jeg har vært I Blystadia Rælingen nettopp.
3: Nå har du det?
2: Ja!
3: Hvorfor det?
2: På onsdag. I anledning verdensdagen for psykisk helse.
3: Det I dag,
2: ja. Ja, det I dag, men det var jo da arrangement hele uka.
3: Ja, da vi tar opp her I dag, altså. Ja. Du har gått klipp av du som lytter.
2: Da var jeg der oppe, og på I Marikollen Kultursal, og hadde sånn.
3: Marikollen Kultursal? Det høres veldig koselig ut da.
2: Jeg koselig. Ja. Marikollen.
3: Marikollen.
2: Også en hoppbakke. Slalombakke.
3: Ja, det derfor jeg har hørt det før, ja.
2: Mm. Ja. Du jo lidenskapelig opptatt av hopp. Skihopp. Du har jo en fortid også som skihopper, du.
3: Det har jeg ikke.
2: Det har du ikke, men det hadde vært gøy om du hadde.
3: Nei, jeg har vært en del I virksomhet, da. Jeg teller det.
2: Det teller masse.
3: Ja. Fader, altså, det vanskelig å søke deg på, fordi...
2: Ja, nå føler jeg at vi roter oss inn.
3: Nei, altså, dette her jeg nødt til å vinne, altså. Men jeg klarer å prate.
2: Ja, for at den jeg så var jo det Sahid Ali's Komilab, som en helt... Helt passe plakat
3: nei, for dette er altså så inn I helvete rart, skjønner du
2: ja. Skal jeg snakke om hva jeg har gjort de siste mens du søker?
3: Kan du ikke det?
2: Jo
3: Jeg finner frem
2: Jeg har ikke bare vært I Blystadia
3: Jeg håper ikke du bare har vært I Blystadia
2: Nei, jeg har vært en tur I Haugasund
3: Har du vært
2: I Haugasund og Bergen
3: Har du vært på Kein der?
2: Mm-hmm.
3: Ja, hva har du gjort I Haugasund da?
2: Hadde det som stand-up da
3: Hva slags stand-up?
2: Det var sånn der Maritim Live
3: Og ja, det var på hotellet det
2: Ja, sammen med Dangfart Tønnesen, vet du Han gamle
3: Ja, det så en bil av deg, han Dangfart Ja, var det bare dere to?
2: Nei, det var Ambrose som var med
3: Og han fra Myre
2: Ja, Ambrose Hellesvik Og så var det tre lokale pokaler Det var gøy det Og så var jeg I Bergen, gjorde klubb Ja, skogstroll